God fredag ønskes til du som hører på nå. Radio Lyngdal det, og kaffekoppen denne fredagen. Morgan ønsker deg en god morgen, eller god ettermiddag hvis du hører på da. I dag så skal vi ta med oss litt intervju med Arli Karlsen, som prater om en ny låt ute med Vandringsmenn. Vi skal få Geir Stølen i time 2. Før det, litt musikk nå. Chris Stapleton, Broken Halos, før vi får Arli Karlsen med på telefonen.

0: Vi skal en tur innom dagen i dag. Det blir fredag 18. september, årets 261. dag. Det uke 38 vi i nå, det 104 dager igjen av 2026. Henriette og Henry har navnedag i dag.
1: Hei, god dag, jeg heter Einar. Og du velkommen inn. Jeg det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bud deg på så mye, for kroppen min den med som ikke med. Men om du vil ha litt kaffe, så stender kjelen klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

ser litt på det sånn. At han ei investering for tiden som skal komme ei gang. For jeg har ikke alltid vært hjemme. Jobben

Over oss er både meg og vi. For kona har fortelt meg om det jeg aldri trodde kunne

0: Egil og Arne der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var jo et Nedar Stillusen.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenkte jeg måtte ringe i dag, jo.
0: Det er lov, det.
1: Ja, jeg tykker det.
0: Ja.
1: Jeg tykker det er lov.
0: Ja, det er jo lov til det. Hva vil du høre for noe i dag?
1: Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo hilse til Sigmund og Eli og Per og Ronny og Arne og Øyvind og hele Stallekant. Og en stor hilsen til deg jo.
0: Tusen takk for det.
1: Alle må ha en fin helg.
0: Det håper jeg alle har, fordi om ikke de ringer inn, for å si det sånn.
1: Ja,
0: det
1: er sikkert mange som ikke ringer inn, som ikke tårer, men det, det er ikke jeg redd for.
0: Men det er godt å høre, for jeg blir jo ikke.
1: Neida, det gjør vi ikke.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Da. Ja.
1: Nå spilte vi bingo i går, men du vet, vi vinner jo aldri noe, men det er jo moro å være med.
0: Du støtter en god sag, pleier jeg å si.
1: Ja, men det er det vi gjør. Det er jo absolutt det vi gjør. Vi støtter jo radioen.
0: Så jeg var fornøyd med det.
1: Mm.
0: Sånn at vi kan eksistere og være her.
1: Ja, det er jo det som er.
0: Men det er jo litt gøy å vinne, også.
1: Ja, det er det. Vi har ikke vunnet på flere år.
0: Nei. Hver gang så slår det til.
1: Ja, det er mye håper.
0: Ja. Vi har alltid et håp. Yes, skal vi høre litt Chris Stapleton? Ja. Det var det du skulle ha.
1: Det ble voldsomt kontrast i forhold til den første.
0: Det er det som det gjør det programmet.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det som gjør programmet.
1: Mm. Ja. Men det er så greit. Må du ha det godt.
0: Jo, takk. I like måte. God helg.
1: Ja, jeg har det.
0: Ha, hei. Takk. Her kommer Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.

0: Chris Stapleton der.
1: Hallo.
0: Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo, hallo, Maja.
0: Ja, ja.
1: Nå var det Arnold.
0: Ja, jeg så det. Så det.
1: Ja, du så det, ja. Ok, ja. Ja,
0: ja. Ja da.
1: Jeg kan jo først fortelle om hvor mye vann vi har fått her oppe, da.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, nå var det I dag, var det 20 millimeter I siste døgnet. Men så hele uka nå så har vi fått 95 millimeter.
0: 95 millimeter, ja.
1: Ja, vi var oppe I 40 den ene dagen her. Det var vel tirsdag eller noe sånt, jeg ikke
0: sikker. Ja. Kan si det vel sånn at det har bøttet litt ned?
1: Ja, det har det, ja, men det har gått greit her med veien og alt her oppe nå.
0: Og jeg bare sier det igjen, jeg veldig glad det ikke snø.
1: Ja, det jeg jo, ja, men mine bein, så det ikke gått heller jo.
0: For det var jo, det var en vits på nettet som sa det at det godt det ikke snø som kommer ned, for tenk å skuffe snø I denne varmen.
1: Ja, det var det, ja. Ja. Ja, vel.
0: Og vil du høre for noe I dag?
1: Ja, det kona som vil høre noe.
0: Ja.
1: Høre en sang I dag. Og det brunen med Ivar Simonsen. Mhm. Hun har bursdag I dag, kan jeg ikke seile meg I gang,
0: så. Ja, gratulerer med dagen.
1: Ja, det takk til hun, ja. Ja.
0: Ja. Du kan fyre løs med hilsning utenom, nå har du jo sendt til kona, ja, men du må sende en gang til.
1: Hilsen til de vanlige, da. Elsa Øyven og Ingrid og Aslund og Tore Lande og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og ellers alle kjente og så masse til legge eller, ja, på radioen.
0: Ja, takk for det.
1: Jeg vet ikke om du har noen hjelper her.
0: Ja, de sitter der ute og har
1: ja,
0: kontortid, vet du.
1: Ja, ok. Jeg kan jo hilse til hele gangen da, hvis de hører på.
0: Ja, ja. Jeg regner med okay, de hører litt.
1: Ja. Da har jeg vel sagt mitt da, ja, så ønsker jeg bare kona en god dag, ja.
0: Ja, det håper jeg jo for.
1: Ja, vi håper det da.
0: Ja, men det helt greit. Du må ha en god dag og en god helg.
1: Ja, takk for det, ja, og du jo, ja.
0: Ja, ja.
1: Ha det.
0: Her kommer sånn, og så skal vi... Her kommer Ivar Simonsen med brunen.

0: Ivar Simastuen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, er det min tur?
0: Nå er det din tur, Øyvind.
1: Hei.
0: Ja.
1: Hei, Salom Hoppsang.
0: Yes, sir.
1: Ja, vel.
0: Hva skal vi synge til deg da?
1: Du, jeg sa da bladde litt her. Tingene mine. Sånn som det pioner har vi hatt før.
0: Ja.
1: Det en sang som heter San Antonio Rose. Jeg har jo sett og spilt på det.
0: Skal vi se.
1: Og så hilset til Leila og Torell og dere som sier radio.
0: Og så
1: heter
0: han, sa du, sangen?
1: San Antonio Rose, tror jeg han heter.
0: Ja, det gjør han.
1: Stemmer det?
0: Yes, sir, på en prikk. Helt på en prikk.
1: På en prikk. Ja, og så hilser jeg at det der i radioen og Leila og Toril og Else og Øyvind og Trædal og
0: ja.
1: Alf og Marie og disse her borte i Lyngdal, Høyland og Alten og
0: hele rekka.
1: Ja, hele rekka der borte. Og så under alle sammen.
0: Ja.
1: Og jeg må ha han på Hisøy og alle kjente og ukjente og Lilian og de bort på Møy og Lilian og de bort i Søgne og alle kjente og ukjente.
0: Ja.
1: Hele sosieteten.
0: Hele sosieteten, ja.
1: Ja, alle lytter. Og god helg, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og hvem er det som skal være i kveld? Har du noen feiling på det?
0: Det har jeg, vet du. Det er skal du se, Anne-Marit og, er det ikke det, og Bjarne?
1: Åja.
0: Ja, det tror jeg blir greit.
1: Ja.
0: Det tror jeg blir greit.
1: Og her skinner sola, og været er litt sånn i berg- og dalbane, for det regnte godt i stad.
0: Ja.
1: Her også er sola, for det er høyvann i elva.
0: Er det ikke så flott?
1: Ikke så veldig. Ja, det er litt høyvann.
0: Ja, ja.
1: Jeg har sånn en liten tut her ute med elva som jeg kan se nå, og sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Så har jeg hendene utenfor og stegepannet klar, så.
0: Så da er alt klart?
1: Ja.
0: Alt greit?
1: Jeg har just ut noen gammel brød, men de kom på plenen og nesten inn døra.
0: Åh, hoi.
1: Naja, det er ikke noe stegepannet. Nei, men...
0: Ja,
1: ja.
0: Neida. Kan vi høre på litt Sons of the Pioneers?
1: Ja, og så sier jeg bare god helg, ja. På gjensyn neste gang.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Du er klar, ferdig år.
0: Ja da, klar i neste uke.
1: Ja. Den er god. Men da sier jeg takk for i dag.
0: Yes, kos deg og god helg.
1: Ja, jeg liker så. Ok.
0: Ok. Ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Her kommer Sons of the Pioneers med San Antonio Rose.

0: Tim Rifsæter. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, det Pål Harry Egland her.
0: Hallo, hallo.
1: Ja vel. I dag vil jeg ha Södertrion.
0: Ja.
1: Det en lystra himme der for meg. Den regner med du har.
0: Ja.
1: Jeg måtte sende melding til deg, for jeg var på Kurt Lengdal, og så kom jeg akkurat rett før 12, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så trodde jeg var inne på radioen. Det var den siste der som kom inn, så det var derfor jeg måtte sende melding til deg, at jeg ringer der og rett over.
0: Ja, ja, men det går fint.
1: Ja. Ja vel, så nå, her altså, her i Lengdal, her altså, pøste loddrett frem og og så er det fint vær etterpå.
0: Ja.
1: Det er merkelig for et vær.
0: Det er merkelige greier. Ja, ja da, men det er høst.
1: Det går rett med godt i natt, gjorde ikke det?
0: Ja, sånn er på. Veldig er på. Så da, du kan få lov til å sende en høy med hilsninger hvis du vil.
1: Først og fremst vil jeg hilse til deg, Maja.
0: Takk.
1: Og håper at vi får en fin tur på søndag.
0: Det tar en sjanse på at vi gjør.
1: Og så må jeg hilse til Hans Sigurd, til Ove Bensen, til de tre Øyvindene, og så til Signe og Nils, og til Bjørn Foss, og helst alle i radiofamilien, og ønsker alle riktig god helg.
0: Takk for det. Så må du kjøre litt forsiktig videre.
1: Ja, nå skal jeg kjøre hjem til Vigeland og ha en bedre middag på Osa-senteret.
0: Ja. Det blir jo greit.
1: Ja da, gjør vi.
0: Bare husk å kjøre forsiktig.
1: Jeg skal gjøre det, jeg skal ikke kjøre som en tulling.
0: Nei.
1: Nå har jeg faktisk fått nye briller, så nå må jeg bare kjøre forsiktig så at jeg kan få med meg alt. Men nye briller, vet du, når du får nye briller, så er det alltid noe som må justeres.
0: Det er det alltid.
1: Ja.
0: Altid.
1: Ja. Det vet jo du lige godt som jeg vet, Maj-Britt.
0: Ja, ja. En liten sånn morsom historie, det er ikke med briller, men han gubben, han ble for noen år siden operert for gråstær.
1: Ja.
0: Han hadde ikke kunnet kjøre bil på en stund, så jeg har jo kjørt han. Og så når vi kom ut, han er operert på Sørlandet sykehus i Kristiansand.
1: Ja.
0: Så kom vi ut i bilen, og så ser han på meg, og så sier han helt alvorlig, du Maja, og tid fikk du alle de rynkene? Ja, vær så god.
1: Ja, ja. Det.
0: Så har du fått så godt syn, så pass på hva du sier til personen foran deg, tenker jeg. Med nye briller.
1: Ja, det var jo litt stikk smukt,
0: altså. Så. Men bare ikke si det til han på søndag.
1: Nei.
0: Ikke si det til han på søndag. Da blir det sånn, blir det kanskje kleint. Men sånn er det nå i hvert fall. Men vi bare ler av det i dag.
1: Ja, ja. Ja, men altså det er merkelig når du får et fint syn, eller et syn som ikke du har sett på i stund, så er det jo... Så det er jo marketing som åpenbares.
0: Ja, det blir en liten åpenbaring, liksom.
1: Ja. Ja, men da skal jeg bare la andre slippe til, og så hører vi på en fin sang etterpå.
0: Ja, den kommer med i gang.
1: Ja, det er så greit.
0: Hei, greit. Ha det. Her kommer Sødals-trioen med Just hva himmelen er for meg.

0: Sødalstrioen der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det Nancy.
0: Hei, du, hallo.
1: Hallo, hallo. I dag må jeg høre litt Anders Ekvik.
0: Yes, sir.
1: Det var så lenge siden.
0: Hva vil du ha?
1: Si det igjen.
0: Se det igjen.
1: Ikke se det igjen, men si det igjen.
0: Ja.
1: Fant du han?
0: Ja, ja, men tror jeg.
1: Ja. Og som jeg hilser til, jeg det samme her som jeg var på konsert ihop med.
0: Er det ikke snart konsert igjen?
1: Altså, jeg har jo påpekt det til han. At han var ikke glad I mokken på Sørlandet.
0: Ja.
1: Ja, og da sier han, nei, han skal ikke det. Så da håper jeg at han lever opp til det.
0: Ja. Jeg følger med, ser du. For jeg tenkte at neste konsert, den må jeg jo få med meg.
1: Ja, ja, det må du.
0: Så, ja. Så jeg følger jo med.
1: Han spilt inn sånn himmelen fin inn, men jeg tør ikke spille han på lufta.
0: Å oh, nei, ok.
1: Allerisk blu.
0: Ok.
1: Allerisk blu, ja.
0: Men jeg tør.
1: Ja, du tør, men jeg tror ikke du, jeg tror ikke du finner han.
0: Å oh, nei, ok. Ok.
1: Ja. Men da må vi høre på å si det igjen.
0: Ja.
1: Og så må du ha god helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Som sagt, her kommer Anders Jektvik. Si det igjen. Skal vi se om jeg kan få han...

0: Ja da, ja da, ja da. Når PC-en her driver sitt eget, lever sitt eget liv, ja da får dere to sanger med Lindesnes Trekspillklubb. Jeg håper ikke det gjorde som jeg. Men sånn ble det nå. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei. Det Toril Kværendang som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Jeg ønsker å høre den der blue vei av vikingene. Så yeah. lenge siden jeg har hørt den. Så hilser jeg til alle med kaffebord I senter, og så en god hilsen til Olaug, og så Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: En god hilsen til Arvid, mannen min.
0: Ja.
1: Jeg trenger ikke hilsen til han.
0: Nei, du må få han med seg, vet du.
1: Ja,
0: det sant det?
1: ja da.
0: Men du skal få litt til mitt eget blue Hawaii.
1: Ja.
0: Vi kan jo drømme oss dette, med dette været her.
1: Ja, vi kan jo det. Dette drittværet.
0: ja.
1: Forferdelig som det regner.
0: Noe så galneslig å høre.
1: Ja, det det.
0: Så, så kan vi bare drømme oss av sted. Ja.
1: Det gjør vi.
0: Så, vi sunner de som reiser til syden.
1: Ja, nå ja. Det sant, men jeg vet ikke om jeg tar opp I noe fly.
0: Oh, ja. Nei, det...
1: Vi skrev for fly.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Ja. Da det ikke så enkelt.
1: Nei, det ikke det.
0: Å komme seg...
1: Du må bare ha en fin hei.
0: Jo, hei. Det, det må du også ha. Kos deg.
1: Bare, ha det godt.
0: ha det, ha det. Her kommer vikingene med til mitt eget blue Hawaii.

dårlig og I køya så helt uslåelig Hun leiter etter en kis med gryn For hun har den mest sexy rumpa I byen Og det må du ha, skal du komme noen vei Når de gamle ikke lenger forsørger deg Nei, denne dama slår på store trommer Og elsker å tømme

God fredag ønskes til du som hører på nå. Radio Lyngdal det, og kaffekoppen denne fredagen. Morgan ønsker deg en god morgen, eller god ettermiddag hvis du hører på da. I dag så skal vi ta med oss litt intervju med Arle Karlsen, som prater om en ny låt ute med Vandringsmenn. Vi skal få Geir Stølen I time 2. Før det, litt musikk nå. Chris Stapleton, Broken Arrows, før vi får Arle Karlsen med på telefonen.

0: Vi skal ha en tur innom dagen i dag. Det blir fredag 18. september, årets 261. dag. Det er uke 38 vi er i nå, det er 104 dager igjen av 2026. Henriette og Henry har navnedag i dag.
1: Hei, god dag, jeg heter Einar. Og du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stand jeg helt klar til det. Og når du har fyllt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest, her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

gammel og får tænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mi aldes hver eneste dag, nogle er dårlige, andre er bra.

0: Egil og Arne der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo, ja.
0: Hallo der.
1: Det var jo et Neda Stilhusen.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenkte jeg måtte ringe I dag, jo.
0: Det lov, det.
1: Ja, jeg tykker det.
0: Ja.
1: Jeg tykker det lov.
0: Ja, det jo lov til det. Hva vil du høre for noe I dag?
1: Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.
0: Ja.
1: Og så kan jeg jo hilse til Sigmund og Eli og Per og Ronny og Arne og Øyvind og hele Stallikant og en stor hilsen til deg jo.
0: Tusen takk for det.
1: Alle må ha en fin helg.
0: Det håper jeg alle har, fordi om ikke de ringer inn for å si det sånn.
1: Ja, så det sikkert mange som ikke ringer inn, som ikke tårer, men det Det jeg ikke redd for.
0: Det godt å høre. For jeg blir jo ikke.
1: Neida, det gjør du ikke.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
0: Det da. Ja.
1: Nå spilte vi bingo I går, men du vet, vi vinner jo aldri noe, men det moro å være med.
0: Du støtter en god sag, pleier jeg å si.
1: Ja, men det det vi gjør. Det jo absolutt det vi gjør. Vi støtter jo radioen.
0: Så jeg var fornøyd med det.
1: Mm.
0: Sånn at vi kan eksistere og være her.
1: Ja, det jo det som
0: Men det jo litt gøy å vinne, også.
1: Ja, det det. Vi har ikke vunnet på flere år.
0: Nei. Nei, en gang så slår det til.
1: Ja, det har vi håp på.
0: Ja.
1: Mm.
0: Vi tar alltid et håp. Yes, skal vi høre litt Chris Stapleton? Ja. Det var det du skulle ha.
1: Det ble voldsomt kontrast I forhold til den første.
0: Det det som gjør programmet.
1: Ja, det jo det.
0: Det det som gjør programmet.
1: Mm. Men det så greit. Må du ha det godt.
0: Jo, takk. I like måte. God helg.
1: Ja, jeg har det.
0: Hei. Her kommer Chris Stapleton med Tennessee Whiskey.

0: Chris Stapleton, dear.
1: Hello.
0: Velkommen inn I studio. Hallo.
1: Hallo, hallo, Maja.
0: Ja, ja.
1: Nå var det Arnold.
0: Ja, jeg så det. Så det.
1: Ja, du så det, ja. Ok, ja. Ja,
0: ja. Ja da.
1: Jeg kan jo først fortelle om hvor mye vann vi har fått her oppe, da.
0: Ja, gjør det.
1: Ja, nå var det I dag, var det 20 millimeter I siste døgnet. Men altså, hele uka nå så har vi fått 95 millimeter.
0: 95 millimeter, ja.
1: Ja, vi var oppe I 40 den ene dagen her. Det var vel tirsdag eller noe sånt, jeg ikke sikker.
0: Kan ja. si det vel sånn at det har bøttet litt ned?
1: Ja, det har det, ja, men det har gått greit her med veien og alt her oppe.
0: Og jeg bare sier det igjen, jeg veldig glad det ikke snø.
1: Ja, det jeg jo, ja, mine bein, så jeg ikke godt heller jo.
0: For det var jo, det var en vits på nettet som sa det at det godt det ikke snø som kommer ned, for tenk å skuffe snø I denne varmen.
1: Ja, det var det, ja. Ja. Ja, vel.
0: Og vil du høre for noe I dag?
1: Ja, det kona som vil høre noe.
0: Ja.
1: Høre en sang I dag. Og det brunen med Ivar Simonsen. Mm. Hun har bursdag I dag, kan du ikke feile meg I gang?
0: Så. Ja, gratulerer med dagen.
1: Ja, det takk til hun, ja. Ja.
0: Ja. Du kan fyre løs med hilsning utenom, nå har du jo sendt til kona,
1: ja,
0: men du må sende en gang til.
1: Hilsen til I vanlige, da. Elsa Øyven og Ingrid og Aslaug og Tore Lande og Sigrun og Leif Arne på Ure. Og ellers alle kjenner og så masse til deg eller, ja, på radio
0: ja, takk for
1: jeg,
0: det
1: jeg vet ikke om du har noen hjelp å ha eller,
0: ja, de sitter der ute og har
1: ja,
0: kontortid,
1: ja,
0: vet du
1: okay. Jeg kan jo hilse til hele gangen da, hvis de hører på
0: ja, jeg regner okay, med de da. Hører litt
1: ja, da så jeg vil sagt mitt da, ja, så ønsker jeg bare kona en god dag, ja.
0: Ja, det håper jeg jo for.
1: Ja, vi håper det da.
0: Ja, men det helt greit. Du må ha en god dag og en god helg.
1: Ja, takk for det, ja. Og du jo, ja.
0: Ja, ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer, sånn, og så gjør vi... Her kommer Ivar Simonsen med brunen.

0: Ivar Simastuen der. Velkommen inn i studio.
1: Hallo.
0: Hallo,
1: er det min tur?
0: Nå er det din tur, Øyvind.
1: Hei.
0: Ja.
1: Hei, sammen, Hoppsam.
0: Yes, sir.
1: Ja, vel.
0: Hva skal vi finne etter deg da?
1: Du, jeg sa da blad litt her. Tingene mine. Sånn som det pioner har vi hatt før.
0: Ja.
1: Det en sang som heter San Antonio Rose. Jeg har jo sett og spilt på det.
0: Skal vi se.
1: Og så hilset til Leila og Torell og dere som
0: sitter i radio. Og så heter han, sa du, sangen?
1: San Antonio Rose, tror han heter.
0: Ja, det gjør han.
1: Stemmer det?
0: Yes, sir, på en prikk. Helt på en prikk.
1: På en prikk. Ja, og så hilser jeg at det der i radioen og Leila og Toril og Else og Yvind og Trædal og ja. Alf og Marie og disse her borte i Lyngdal, Høyland og Alten og
0: hele rekka.
1: Ja, hele rekka der borte. Og så under alle sammen.
0: Ja.
1: Og jeg må ha han på Hisøy og alle kjente og ukjente og Lilian og de bort på meg, og Lilian og de bort i Søgn, og alle kjente og ukjente.
0: Ja.
1: Hele sosieteten.
0: Hele sosieteten, ja.
1: Ja, alle lytter. Og god helg, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og hvem er det som skal være i kveld? Har du noe feiling på det?
0: Det har jeg, vet du. Det er... Hva heter hun? Skal du se, Anne Marit og, er det ikke det, og Bjarne?
1: Åja.
0: Ja, det tror jeg blir greit.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg blir
1: greit. Og her sitter sola og været litt sånn i berg- og dalbane, for det regnte godt i stad.
0: Ja.
1: Her. Her også er sola, for det er høyvann i elva.
0: Er det ikke så flott?
1: Ikke så veldig. Ja, det er litt høyvann.
0: Ja, ja.
1: Jeg har sånn en liten tut her ute med elva som jeg kan se nå, og sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja, da. Så har jeg hendene utenfor og stegepanna klar, så.
0: Så da er alt klart?
1: Ja.
0: Alt greit?
1: Jeg har just ut noen gammel brød, men de kom på plenen og nesten inn døra.
0: Åhøy.
1: Ja, ja. Det er ikke noe stegepanna nå. Nei, nei, men...
0: Ja,
1: ja.
0: Kan vi høre på litt Sons of the Pioneers?
1: Ja, og så sier jeg bare god helg og på gjensyn neste gang.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Du er klar, ferdig år.
0: Ja da, klar i neste uke.
1: Ja. Den er god, men da sier jeg takk for i dag.
0: Yes, kos deg og god helg.
1: Ja, jeg liker så. Ok.
0: Ok. Ha det.
1: Ha det. Ha det.
0: Her kommer Sons of the Pioneers med San Antonio Rose.

0: Congen av Høyland der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo, var det meg nå?
0: Nå var det du.
1: Nei, faen, det var Roy Kjellesøk.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, Maja. God fredag.
0: God fredag.
1: Ja, takk, takk. Du, har du hørt om, når jeg ikke kan uttale spengelsk, men Lyla Harrison? Du har hørt om henne? L-Y-L-A Harrison, eller Harrison.
0: Ja, jeg finner henne I hvert fall. Hva vil du høre da? Ja.
1: Hun en sang med Mississippi.
0: Skal vi sikkert finne ekko plass?
1: Ja, og så hvis mens du leder, så vil jeg slenge ut en hilsen da.
0: Ja, kjør på.
1: Da hilser jeg til Kåre.

0: Was war denn nur Mississippi, war das so?
1: Ja, Mississippi, ja. Das ist, man
0: Mississippi Queen, kannst du mir sagen, war er kommen auch? Ja?
1: Ja, da ist Sangen halt ja von Mississippi.
0: Ja.
1: Und so der Leila Harrison, so singen den.
0: Fand den er, vet du.
1: Ja, det gjorde han, det var flott. Så hvis ikke så hadde jeg en annen som nummer to. Men det greit å fant den, så hør vi på den.
0: Ja, så skal jeg i hvert fall høre på mye nytt i dag, det har jeg skjønt.
1: Ja, det fine greier det. Det er fine, kanskje han blir spilt litt mer fremover i tida den.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Ja, men det fine greier, for du har en veldig god helg videre.
0: Så. Jo, takk, i like måte.
1: Ja, takk for det.
0: Greit
1: du. Ja, ha det godt. Hei, hei.
0: Så satser jeg på at jeg har funnet riktig sang, men her kommer i hvert fall Leila Harrison med Mississippi. Ja, det var Mississippi, ja.

0: Randy Travis, snegsein på oppstarten av time 2 av lista til 2030. Håper det går helt fint. For nå sier jeg velkommen inn I studio.
1: Takk for det, Maja. Da var det Randy,
0: ja.
1: Ja. Ja, du har en fin sang du hadde der. Det var en fin sang.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du hører meg greit på telefonen, og jeg fikk en ny telefon. Den andre gikk I gravstøp på den, så det Han ble ganske stille etterpå. Han har sånn lommer, så hadde jeg rundt etterpå halv, og så gikk han I. Så hadde jeg bare smelt I maskinen, så var det en pilebølge. Så jeg måtte ikke inn til Lundal og kjøpe ny med I gang, så timen etterpå, så hadde jeg bare kontrakt igjen. Så det sånn det gikk.
0: Og ville du ha forhold til musikk I dag, Ronny?
1: Ja, nå tror jeg jeg skal stå deg litt vanskelig her, for han var veldig mye aktiv her på 90-årene I farsen og spillet veldig mye. Armen I forhold til denne slag, han sa han Corina, klarer du å ta den? Hvis ikke du klarer noe med han, så skal vi ta noe lenger veldig lett ting, altså. Men klarer du noe med armen? Klarer du å finne noe med han?
0: Det vil se om
1: jeg
0: finner.
1: Jeg kjøpte en CD-plade han I 97, for det var 97 kjøpte jeg en CD-plade, han på Torsund spillet da. Så det begynner å bli 30 år siden også. Ja. Men han har noen få ude, vet jeg, på YouTube, jeg vet det, men han var jo her og spillet på bordagen her, det var vel et par år som han har spillet her.
0: Nei, akkurat nå finner jeg ikke det.
1: Nei, men vi da tenker vi Stan Strøms med Jim Rees. Den her for litt å finne.
0: Den har vi koll på, så da kan du fyre løs med alle hilsningene dine.
1: Ja, da kan jeg begynne. Jeg har lagt en ny liste her, for jeg måtte på en jobb lyst, for det var så russelig den gamle, så jeg måtte skrive om nye her, så jeg må selvfølgelig hilse deg der inne på radioen, og sikre det som hvis det Stein Heiger, de der inne, ja, for hvis de rundt.
0: Ja, jeg tror
1: de
0: rundt enda.
1: Bens. Ja, de rundt, ja, akkurat. Bo Bens og Ede, jeg tror vi på han kjørt inn på Handelsvåken, og det kan jo være han kommer inn på radiokansen, og til Jan Erger, de Tone Høyland, Robert Nilsen og Skålevold. Kalle og Kari resten av kaffe I Farsen, og I Linda Kjell Børkrum, og Vilma Hansen på Borg, og Eden Martinsen. Og jeg gratulerer med dag I morgen, Karin Johansen, bort til Nærbø, og over til. Og jeg vil børste I morgen, gratulerer med dagen. Og så må jeg hilse til Jorda Gittestad, og Eva Hars Lundstad. Og så med Nærbø og Stein Stillovsen, og så tenker jeg til meg, vi hadde jo mange gode dans I, eller hadde et par gode dans, Røy, Rita og Røy Jansi var jo stille på Biske på lørdag, så det kommer tovlig til henne, kanskje mot jul, eller kommer rett på nyår, så det var bra, så det jo. Ja da, så her så har dere greit kommersjon, hørte jeg.
0: Veldig greit. Ja. Kjempegreit, ja. Så det var.
1: Ja, du kjørte, dere kjørte amerikaner da.
0: Ja.
1: Ja, det jo bra.
0: Jo, det.
1: Men det var vel blåst I Nordtank, jeg går ikke oppover bare isen.
0: Jeg bare sier, det gått mer vant tette.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Ja, det godt, men det også, men jeg går, det godt ikke det snø, ja, for da det jo helsikken.
0: Ja, tenk å gå og skuffe snø I 10 varmegrader, det litt hett. Men det går sikkert fint.
1: Ja, det blir litt for hett, det gjør det, altså, så det.
0: Ja.
1: Men nå det jo morgen, så det jo bare håpet til en fin dag I morgen, både I Vanse og I Kvinnestad I morgen. Derfor, det ikke mye noe bort til hverandre, men jeg hjelper deg, så. Ja,
0: ta en sjanse på at det blir greit vær.
1: Ja, da, så var det bare til messing en par ply, det som der, så la på noen enkle, så det jo så enkelt, så det.
0: Bare å kle seg.
1: Ja, det helt sant, jeg tenker med en par ply, så jeg ble med en par ply, det var jo på Jorske, og da hadde jeg med en par ply, så det jo himmelen rett, så det bare la den litt, så.
0: Det jo det.
1: Ja, da.
0: Skal vi høre litt Jim Reeves?
1: Ja, det gjør det, og så fra neste fra, hørte du deg tilbake neste fra,
0: ja. Ja, ja. Sikkert det skjer noe greier, så det.
1: Ja, men det skal ikke skje noe, det skal da ikke, det skal være rolig greit for oss, så det det hun vi bør ha det tilbake, og jeg kan ikke gå og gjøre det.
0: Hæ?
1: Jeg påstår det bingoen, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke gå.
0: Ja, jeg delte ut potten I går, delt på to.
1: Ja, for jeg hørte du var bare, jeg bare just stod inn på baranen, for jeg så på fjernsyn, så. Så jeg hørte du var på radioen I går på bingoen, så ja vel, så gikk I går, ja
0: da.
1: Var hun på meg I går da?
0: 100.
1: Ja, hun var på meg, så vi fikk det 250.
0: Så jeg delte den på, det var to stykker som måtte dele da.
1: Ja.
0: Så det veldig fortjent greier det.
1: Ja, det bra det.
0: Ja.
1: Det bra.
0: Yes.
1: Det godt, jeg må ha en god helg.
0: Jo takk, I like måte og god uke.
1: Jo, jeg må, jeg liker å gjøre, ja, ha det, vi snakkes.
0: Ja, ha det. Her kommer Jim Reeves, Distant Drums.

0: Jim Reeves der. Willkommen in die Studio.
1: Hallo, der Paul Harry hier, gern her.
0: Hallo, hallo.
1: Ja, well. I dag vil jeg ha Sødalsrioen.
0: Ja.
1: Det er litt hva himme der for meg. Den regner med du har.
0: Ja.
1: Jeg måtte sende melding til deg, for jeg var på Kurt Lengdal, og så kom jeg akkurat rett før 12, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tror jeg jeg var inne på radioen. Det var den siste der som kom inn, så det var derfor jeg måtte sende melding til deg, at jeg ringer der og rett over.
0: Ja, ja, men det går fint.
1: Ja. Ja vel, ja. Så nå, her i Lengdal, pøste det loddrett og så er det fint vær etterpå.
0: Ja.
1: Det er merkelig for et vær.
0: Det er merkelige greier. Ja, ja da, men det er høst.
1: Det går rett med godt i natt, gjorde det ikke
0: det? Ja, sånn er på. Veldig er på. Så da, du kan få lov til å sende en høy med hilsninger hvis du vil.
1: Først og fremst vil jeg hilse til deg, Maja.
0: Takk.
1: Og håper at vi får en fin tur på søndag.
0: Det tar en sjanse på at vi gjør.
1: Og så må jeg hilse til Hans Sigurd, til Ove Bensen, til de tre Eivindene, og så til Signe og Nils, og til Bjørn Foss, og helst alle i radiofamilien, og ønsker alle riktig god helg.
0: Takk for det. Så må du kjøre litt forsiktig videre.
1: Ja, nå skal jeg kjøre hjem til Nigland og ha en bedre middag på Osa-senteret.
0: Ja. Det blir jo greit.
1: Ja da.
0: Bare husk å kjøre forsiktig.
1: Jeg skal gjøre det. Jeg skal ikke kjøre som en tulling.
0: Nei.
1: Nå har jeg faktisk fått nye briller, så nå må jeg bare kjøre forsiktig så at jeg kan få med alt. Men de nye brillene, vet du, når du får nye briller, så er det alltid noe som må justeres.
0: Det er det alltid.
1: Ja.
0: Altid.
1: Ja. Det vet jo du like godt som jeg vet, Maj-Britt.
0: Ja, ja. En liten sånn morsom historie, det er ikke med briller, men han gubben, han ble for noen år siden operert for grås der.
1: Ja.
0: Han hadde ikke kunnet kjøre bil på en stund, så jeg har jo kjørt han. Og så når vi kom ut, han er operert på Sørlandet sykehus i Kristiansand.
1: Ja.
0: Så kom vi ut i bilen, og så ser han på meg, og så... sier han helt alvorlig, du Maja, og tid fikk du alle de rynkene? Ja, vær så god.
1: Ja, ja. Det.
0: Så har du fått så godt syn, så pass på hva du sier til personen foran deg, tenker jeg. Med nye briller.
1: Det var jo litt
0: stikk bort, altså. Så... Men bare ikke si det til han på søndag.
1: Nei.
0: Ikke si det til han på søndag. Da blir det sånn, blir det kanskje kleint. Men sånn er det nå i hvert fall. Men vi bare ler av det i dag.
1: Ja, ja. Ja, men altså det er merkelig når du får et fint syn, eller et syn som ikke du har sett på i stund, så er det jo... Så det er jo
0: marketing
1: som
0: åpenbares. Ja, det blir en liten åpenbaring, liksom.
1: Ja. Ja, men da skal jeg bare la andre slippe til, og så hører vi på en fin sang etterpå.
0: Ja, den kommer med i gang.
1: Ja, det er så greit.
0: Hei, greit. Ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Sødals-trioen med Just hva himmelen er for meg.

0: Sødals triumf. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det Nancy.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. I dag må jeg høre litt Anders Ekvik.
0: Yes, sir.
1: Det var så lenge siden.
0: Hva vil du ha?
1: Se det igjen.
0: Se det igjen.
1: Ikke se det igjen, men se det igjen.
0: Ja.
1: Fant du han?
0: Ja, ja, men tror jeg.
1: Ja. Og som jeg hilser til jeg disse han her som jeg var på konsert ihop med.
0: Har du ikke tatt konsert igjen?
1: Altså, jeg har jo påpekt det til han. At han var ikke glad i mokken på Sørlandet.
0: Ja.
1: Ja, og da sier han, nei, han skal ikke det. Så da håper jeg at han lever opp til det.
0: Ja. Jeg følger med, ser du. For jeg tenkte at neste konsert, den må jeg jo få med meg.
1: Ja, ja, det må du.
0: Så.
1: Ja.
0: Så jeg følger jo med.
1: Han er spilt inn sånn, det er jo fin inn, men jeg tør ikke spille han på luft.
0: Å nei, ok.
1: Alleres blu.
0: Ok.
1: Alleres blu, ja.
0: Men etter?
1: Ja, du tør, men jeg tror ikke du finner han.
0: Å nei, ok.
1: Ja. Men da må vi høre på å si det igjen.
0: Ja.
1: Og så må du ha god helg.
0: Takk, i like måte.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Som sagt, her kommer Anders Jektvig. Si det igjen. Skal vi se om jeg kan få han...

0: Ja da, ja da, ja da. Når PC-en her driver sitt eget, lever sitt eget liv, ja da får dere to sanger med Lindesnes Trekspillklubb. Jeg håper ikke det gjorde som jeg. Men sånn ble det nå. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei. Det Toril Fernand som ringer her.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Jeg ønsker å høre den der Blue Hawaii av vikingene. Så yeah. lenge siden jeg har hørt den. Så hilser jeg til alle med kaffebord I senter, og så en god hilsen til Olaug, og så Linda og Kjellbjørn.
0: Ja.
1: En god hilsen til Arvid, mannen min.
0: Ja.
1: Jeg trenger ikke hilsen til han.
0: Nei, må vi få han med seg, vet du.
1: Ja,
0: okay. Det sant det?
1: Ja da.
0: Men du skal få litt til mitt eget blue Hawaii.
1: Ja.
0: Vi kan jo drømme oss dette med dette været her.
1: Ja, vi kan jo det. Dette drittværet.
0: Ja.
1: Forferdelig som det regner.
0: Noe så galne skal vi høre.
1: Ja, det det.
0: Så, så kan vi bare drømme oss av sted. Ja.
1: Det gjør vi.
0: Så, vi synder de som reiser til syden.
1: Ja, nå ja. Det sant, men jeg vet ikke om jeg tar opp I noe fly.
0: Åja. Nei, det...
1: Vi skrøm for fly.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Ja. Da det ikke så enkelt.
1: Nei, det ikke det.
0: Å komme seg...
1: Du må bare ha en fin hei.
0: Jo, hei. Det, det må du også ha. Kos deg.
1: Bare, ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer vikingene med til mitt eget Blue Hawaii.

Det går veldig fort på serien her, så jeg klarer ikke helt å fyre med. Nesten. Men vi skal spille en sang som enkelt og greit heter En fin dag. One fine day.

0: God kväll I stugu.
1: God kväll.
0: Vi har fått något nytt utstyr här, pappa.
1: Vad är det där för effekter till virke?
0: Ja, det är ett eller annat. Nu känner jag att, nu tror jag vi är inne på något här. För nu har vi fått några nya öreklockor här. Hör vi kun något själv och I alla fall ingen andra.
1: Det är bara behagligt att ha på.
0: Ja, det vill jag säga att det var. Då är det ju bara att önska välkommen till åter en fredagskväll. Dagen är 18 september och det är Anne-Marit och
1: Bjarne
0: som styr show ikväll. Idag så har vi alltså då varit så heldiga att vi har fängt tak I en skock med premia. Så vi har ett helt last egentligen. Vi har första premie nummer 1 är gavekort på pizza på Harris bakeri och kaffebar I Alléen. Andra premien ikväll är 3 påsar med chips ifrån Eurospar Broklandsheia. Tredje premien är chips och brus ifrån Coop Extra Lyngdal. Så har vi fjärde premie som är 2 sängesätt ifrån sponsor mamma. Och femte premie är 2 T-sängesätt ifrån sponsor mamma.
1: Det är nya.
0: Som är helt nya, ja. Det är inte brukt. Du har inte prövat det.
1: Nej.
0: Nej, har du prövat logga en annan variant eller samma slagen eller?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Nej, jag tror inte det heller. Det är ju alltså då vad är det? Kvite med någon sån blå fyrkanter och eller på en rosa och orange prick I.
1: Jag tror det var fint, ja.
0: Ja, jag tror jag det. Jag tror det var helt grejt.
1: Ja, så det var god att ligga på.
0: Ja, men det satt som I det. Det är alltså då 2 sängesätt I hver pakke. Så har vi ju funnit olika spörsmål och gåte och diverse.
1: Rebus.
0: Rebuser. Hvis jeg... Nu ska vi bara lage lite sån artlyder.
1: Kanske mer ge dig nummer till radion.
0: Ja, men nu må ikke du være så vanskelig, for det må jo finne det da først. Jeg husker jo aldri det nummeret. Men det må jo stå her en plass. Det det som 34190? 383-34190. Vi har jo altså da med oss Tom Erik bak glasset her, med mor som med som en sånn chaperone I kveld. Og hun sier tommelen opp når jeg sier telefonnummeret, så da sier vi det riktig. Ok, vi har allerede en telefon. Skal vi bare ta den?
1: Hallo.
2: Hallo, det Gunvald Høger.
0: Hei, Gunvald.
2: Hallo, søta mi.
0: Har du suttet og ventet lenge nå på at klokka skulle bli 9?
2: Hæ?
0: Har du suttet og ventet lenge nå på at klokka skulle bli 9?
2: Ja, nei, jeg just skulle på telefonen, så det greit nå.
0: Ja, men det hyggelig.
2: Jeg ser på TV, mens jeg prater med dere.
0: Ja, hva det du ser på I kveld?
2: Nei, nå jeg ser på nyhet på TV2, så ikke det nå.
0: Det noen nyheter da?
2: Nei, ja, det er ny dato.
0: Nyheter, ny dato, det helt sant. Ny dato
2: har gjort hver dag. Har du noen spørsmål med meg, du?
0: Ja, hvilket spørsmål vil du ha I dag? Hvilken kategori vil du ha?
2: Ja, hva spør han over å si? Han sikkert klar å lage noen spørsmål.
0: Har du et litt enkelt spørsmål, pappa?
1: Ja, det burde jeg ha. Skal vi se. Hvor mye et gross? Det var kanskje litt vanskelig det. Hvor mye et gross?
2: Det ikke vant med å høre på sånn, men det
0: Nei, det var jo vanskelig. Det skjønner jo jeg også. Det visste faktisk ikke jeg heller svaret på tidligere I dag.
2: Nei, det skal man bare ikke la finne ut da.
0: Skal jeg...
1: Finn du et annet.
0: Skal jeg ta et annet spørsmål da?
2: Ja, du klarer det du.
0: Hva heter fotballlaget som har svart og gule drakte?
2: Herregud, hallo, det Start.
0: Det det? Gratulerer, ja. Gunvald Tøge, første navnet på lista mi.
2: Ja, og jeg skal hilse Johannes og hele til Ado og han der.
0: Og har du besøk, eller har du bare prekt med de I dag?
2: Hæ?
0: Har du besøk, eller er det bare du prekt med de I dag?
2: Ja, nei, jeg bare simpelthen... Ingen, ja, jeg sitter helt alene på hybelen og slapper av.
0: Ja, men det fint. Det godt å kunne slappe av litt.
2: Ja, og du henne I kveld da?
0: Hvor henne jeg henne I kveld?
2: Ja, du vinner I kveld, Jan.
0: Ja, vinner I kveld. Fikk du ikke med deg alle premien?
2: Nei.
0: Nei. Du, men
2: jeg
0: da skal
2: jeg... Jeg på liten just nå.
0: Men da skal jeg si det en gang til, for det kan jo hende det flere som just har skrudd på radioen.
2: Ja.
0: Ok, da har vi en premie som et gavekort på pizza fra Harris Bakeri.
2: Aha.
0: Vi har tre påser med chips fra Eurospar Brokelandsheia. Vi har en chip på Brokelandsheia, bort forbi Arendal.
2: Ok,
0: veldig, veldig god chips. Og så har vi chips og brus fra Coop Extra Lyngdal. Og så har vi to sengesett som mamma har sponset. Og så har vi en femte premie som også to sengesett som mamma har sponset.
2: Ja. Når du vinner, så la meg ta med den, ja, for jeg jobber for kuffedrikk.
0: Du, hvis du vinner, Gunvald, så skal jeg komme på besøk til deg med premien.
2: Ja, og du vet jeg bor her da.
0: Ja, selvfølgelig vet jeg hvem du bor her.
2: Nummer 9.
0: Ja, jeg vet det.
2: Ja, det den beste plassen.
0: Ja, det beste plassen, ja, men det godt at du tykker det.
2: Jeg ser på stor TV, og nå god som er. Jeg vet I bryllup ikke lenge siden.
0: Åh? Hvem var du I bryllup til?
2: Min bror og dreier da.
0: Ja, men så koselig. Holdt du tale da?
2: Ja, jeg en liten tale utenfor papir, jeg sier rett ut.
0: Ja, men det kult. Det kult.
2: 58 mennesker.
0: 58 mennesker, men det var jo akkurat passelig.
2: Ja, og så var han synger Kjell Elvis Bjørnstad.
0: Oi, oi, nice.
2: Ja, det søster, og han vet de heller seg en uke siden.
0: Ja vel, da, men da fikk du jo skikkelig konsert.
2: Ja, men det, jeg hittet for Johannes og Stenie Bjørnstøl og hele Ador og han der valpemuseet, det greier han.
0: Pappa? Eller Tom Erik?
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det en elektron I kveld.
0: Du kan selvfølgelig ringe to ganger, det kan du alltid når vi på.
2: Ja, men du må finne ut senere.
0: Ja, ja, ja, hvis ikke du søver.
2: Ja, og du, Anne-Marit, du skal ut og danse I kveld.
0: Ut på dansen?
2: Ja, ut og danse og stå på regnet.
0: Åja, skal jeg danse sånn omvendt regndans, tenker du?
2: Ja.
0: Ja, jeg skal prøve. Jeg tar med meg Tom Erik etterpå, så skal vi ta en omvendt regndans.
2: Ja, ok, ha det.
0: Ha det godt.
2: Vi ses da.
0: Det gjør vi, det gjør vi.
1: Ja.
0: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Hei, hvem snakker vi med nå?
3: Det Ragnar Kjomli.
0: Hei, Ragnar.
3: Hei. Ja. Jeg skulle nettopp på, så jeg har ikke hørt noe selv spørsmål.
0: Nei, nei, og vi har ikke råd.
3: Men jeg fikk med at du spurte om grøss.
0: Ja,
1: det et av spørsmålene, så det kan du ta.
3: Og det trodde jeg var 20, men jeg ikke sikker.
1: Nei, det feil.
3: Det feil, ja, ok. Da tok jeg feil der. Har du den spørsmålet til meg?
1: Ja, vi skal...
0: Jeg het.
1: Ja.
0: Hva heter Norges største innsjø?
3: Er det Mjøsa?
0: Det helt rett.
3: Ja.
1: Okay. Det nok det.
3: Ja, jeg trodde meg, men jeg var ikke helt sikker.
0: Men det det. Vi har ikke kommet så langt ennå, så vi har ikke rukket langt ut så mange spørsmål.
3: Nei, men da det greit.
1: Det var langt ifra ende til andre der.
0: Ja.
3: Ja, det det. Jeg har ikke kjørt med skibladner fra ende til andre, så det jeg opplevde.
1: Det jo en fin båt.
3: Ja, det var en fin tur vi hadde da.
1: Ja.
3: Men det noe går, sier jeg.
0: Ja. Vil du hilse litt men, i sammenslengen?
3: Helsa litt,
1: ja.
3: Ja. Jeg tror jeg helsa det Astrid og Aslaug og... Nei, Ingrid og Aslaug, det ringer jeg
0: ja.
3: Til deg. Og så Arvid Medby på Møy, Arvid og Kåner på Møy. Ja. Kåre Birkeland på Kvinnestad.
1: Mhm.
3: Og så... Rolf Lende, jeg av og til hører han på, ikke mange mer hver gang, men Rolf Lende på Sira.
0: Ja.
3: Men på Lende, rett og slett, heter det vel.
0: Ja.
3: Og så, ellers, ja, så må jeg ta deg på Sira-sendene, hvis det en par der som jeg hører på.
0: Ja.
3: På Bransla. Jeg tar med deg også.
1: Hva er du det beste?
3: Dodd, og så alle venner og kjente det også. Det får være nok for denne gangen.
0: Ja. Så vet du at det
3: er bare dere på radioen ser jeg følge deg.
0: Ja, det er helt topp.
1: Takk for det.
3: Ja. Og da får vi godsøke med musikk og fin musikk i kveld. Så.
0: Takk.
3: Den er god. Takk er flott. For det.
0: Ok, ja. Kanskje vi snakker senere.
1: Ha det godt.
3: Ha det, ja.
0: Ha det godt. Skal vi prøve å... Vi kom til den telefonen nå. Hallo, ja.
4: Hallo, Sønne. Det er Sverre Larsen fra Kristiansand.
0: Hei, Sønne, Sverre.
4: Hei, Sønne. Ja, vel. Det var gøy å prate med deg igjen,
0: ja. Ja, nå begynner det å bli en liten stund siden.
4: Ja, det gjør det, vet du. Så det var kjempe.
0: Ja.
4: Men du, hvordan er det for å få lov å ta et kjapt dikt til deg her i dag, eller hvordan er det?
1: En vits?
4: Et kjapt dikt.
0: Ja, kjør på med et dikt.
1: Jeg trodde det var vits.
4: Ja.
1: Kom med. Bare kom med, med diktet, da.
4: Ja, jeg skal ta et dikt. Du, jeg har tatt et kort dikt som heter Dagen som demrer når den er. Du sitter og står et eller annet sted på kloden og føler deg moden. Det som du får fornemmelser og tar fra den gamle kommoden med papir og notater i tankefloden. Du blir lyset da når lyset kommer fra sola. Men hvor kommer nå sola fra? Vi gjetter og vi tror, og noen av oss mener noe skal noe sted. Men hvis ikke vi vet hvordan ting oppstår og kommer fra i livet, så er det jo noe det som er rundt oss. Og det er grubling fra dag til natt, og ting er sunt og usunt. Til lykke med dagen som den kommer, og vi ser alltid frem til neste sommer. Var ikke det ok?
1: Ja, det var bra.
4: Ja, sånn refleksjon på lyset, og hva som skjer i dagen, he?
0: Ja, ikke sant. Ja. Det var trevelig.
4: Tusen takk for at jeg fikk lov å ta det, da.
1: Det var bra, det var bra på sparket.
4: Ja, takk for det, du. Og så var det jo det der, den der konkurransen som jeg hadde. Da tenkte jeg på det der, et gross, det er jo 144.
1: Det stemmer.
4: For et dusin er jo, ja, for et dusin er jo, ikke sant?
0: Ja.
4: Og så er det jo 12 dusin, og 12 ganger 12 er jo 144, ja. Så da må det bli svaret.
1: Det stemmer, det.
4: Tusen takk. Du kan gi noen hilsener også, eller?
0: Selvfølgelig, kjør på.
4: Flott, jeg vil gi til John G. Bernander, Harald Furre, Torstein Sødal og Maria Redondo, og til onkel Yngvar og tante Eirin Torkelsen. Så det er de jeg ønsker å hilse til i dag.
0: Hei,
4: jeg må takke deg for et fantastisk bra program. Jeg synes det har veldig mye bra, og det betyr mye for så mange. Så tusen takk, og jeg vil også si at jeg synes det er mange engasjerte lyttere her, og det er veldig mye gøy og rartig. Altså, så tusen takk for det programmet som er lavet, altså. Så vil jeg ønske deg god helg også, så ønsker jeg deg alt godt. Altså.
0: I like måte.
1: Alt, takk, i like måte, ja.
4: Takk for det. Da må du ha det fint da, ok?
0: Ja, like måte. Ha like det bra.
4: Takk for det. Ha det, ha det.
1: Ha det, ja.
0: Da lurer jeg på om vi skulle ha prøvd og sett om vi kunne klare oss å få ut et par spørsmål. Hvis du finner en på ditt ark, pappa, så lurer jeg på, da har jeg et ja-nei-spørsmål, er Bergen større enn Trondheim? Spørsmålet er Bergen større enn Trondheim? Og så lurer jeg også på, hva kalles boligen til den amerikanske presidenten? Hva kalles boligen til den amerikanske presidenten? Så har du også en, pappa. Bare begynn på toppen.
1: Ja. Hvor lang er en centimeter?
0: Det er ikke det der stender. Der stender hvor lang er en decimeter?
1: Ja, hvis nå er mest av feil. En decimeter, ja. Hvor lang er en decimeter?
0: Hvor lang er en decimeter? Da har vi tre spørsmål ute, så da kan vi ta en telefon. Hallo, ja.
5: Hallo.
0: Hallo, ja.
5: Det var Øyvind Tredal.
0: Hei, Øyvind.
5: Hei på deg.
1: Hei.
5: Du, det der grosset, gikk den?
1: Den gikk, ja.
5: Ja. Men du får jo ta en av de andre.
1: Men du kan ta den andre, hvor lang er en decimeter?
5: Ja, den var jo himlende lett. Du, det er altså... 10 centimeter eller 100 millimeter.
1: Stemmer det.
0: Helt rett.
1: Det var ikke så vanskelig et spørsmål. Jeg må begynne litt små.
5: Ja, ja. Det er jo greit nå for sånn på direkten, så at det er noe så lett.
1: Ja. Kan være greit å ha noe å begynne med.
5: Ja, ja.
1: Men du hever noen å helse til?
5: Ja, du, jeg har noen få stykker her.
0: Er du et helt A4-ark, eller?
5: Nei, jeg har ikke. Jeg kan jo hilse til han der. Du kjenner jo de spangere forresten.
0: Ja, Bernt Erik.
5: Ja, ja.
0: Ja.
5: Det er lenge siden jeg har vært I kontakt med han, men vi prøver å komme ut på heia av og til.
0: Ja.
5: Men vi må ta noe flere. Vi får ta Aud og Stein.
0: Ja.
5: Og så var det... Det jo tre I Øyvind, det jo Nikolaisen og Løvås, og den tredje husker jeg ikke navnet på, et navn på.
0: Nei.
5: ja, og så var det Egil og Toril. Og så Signe Nilsen, hun var jo der nede.
1: Jaha.
5: Da tror jeg vi hadde lite av fire ark I hvert fall.
0: Ja, men det fint. Jeg liker det. Jeg liker det når det blir sånne fire ark.
5: ja, ja. Ja vel.
0: Ja.
1: Da skal du ha takk for.
0: Men nå var du så tidlig ute, Øyvind, at du vet du kan ringe igjen en gang senere.
5: Ja, og
0: jeg
5: kan ringe to ganger.
0: Ja, ja, ja. Vi ringer alltid åpent for to ganger når vi her.
5: Sier du det? Vi får se hvordan det var over kveld.
0: Ja, men det helt topp.
5: Ha det bra.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt, ja. Vi har ikke hatt noe musikk I forbindelsen heller I dag.
0: Nei, vi har ikke det, men det gjør ikke noe. Vi tenker det når klokka blir halv.
6: Hallo, det var Kåre Kjellesvik.
0: Hei, Kåre.
6: Du har det her grosse.
0: Ja,
1: ja det godt.
0: Alle vil jo tydeligvis svare på det I dag, for det har jo gått et par ganger nå.
6: Ikke fikk svar på det, var det?
1: Ja.
0: Jo, vi fikk svar på det.
6: Ja, men jeg fikk ikke hørt det.
1: Du må ha kommet inn imellom.
6: Men vi tenker... Det var 144, var det ikke det?
1: Ja, det var så det helt riktig.
6: Ja, men da... Det har jeg bare ikke hørt det.
0: Men fikk du med deg noen av de andre spørsmålene da?
6: Nei, hva det?
0: Jeg lurte på om Bergen større enn Trondheim?
6: Ja, Bergen større enn Trondheim, ja.
0: Ja, det helt rett. Skjønner du?
6: Ja.
0: Det hadde du hørt.
6: Ja. Ja.
1: Da fikk du rett I hvert fall, så du kan bli ført oppe på lista her.
0: Ja, det var easy peasy I dag.
6: Så må jeg hilse til Røy og Berit. Og Tore Ivar og Lilja. Og Hedvig og Arvid Medby og Ragnhild.
0: Ja.
1: Ja.
6: Ja. Og så Judith Velland.
0: Ja.
6: Og så resten av deg på radioen.
0: Ja, takk for det.
6: Ja.
1: Ja, takk for det, ja.
6: Jeg har vært inne I gang tidligere I dag, så jeg kan si bare hilse til alle, hilse til tidligere.
0: Ja.
1: ja. Pluss deg nye.
6: Ja, men da får jeg ha god sending videre.
0: Tusen takk, og ha en fin kveld.
6: Det jo like måte. Ha det bra.
0: Ha det godt.
6: Hei.
1: Er vi noen inne nå?
0: Hallo, ja.
7: Hallo, ja.
0: Hei.
7: Hei, det var Aud Medak Stilovsen.
0: Hei, Aud.
7: Hei. Du, nå svarte han på det jeg hadde tenkt å svare på, så har du noen andre ja eller nei
0: spørsmål? Skulle du også svare på det med den grosse?
7: Ja, nei, jeg skulle svare på Bergen.
0: Åh, ja, du skulle svare på Bergen.
1: Det et spørsmål her. Har giraffen og menneske like mange hals...
0: Virvler,
1: ja.
7: Nei, giraffen har vel mer. Nei, vent nå. Nei, det mye like mange.
1: Ja, det det som riktig.
7: Ja. Ja, jeg kom til å tenke på den lange halsen, men det jo feil. Det jo mye like mange.
1: Ja, hvis den ser på lengden, så måtte den helst stige for å rekke opp til deg.
7: Ja, herregud. ja, det helt sant.
1: Det noen merkelige dyr.
7: Ja, visst det.
0: Har du brekt med datteren I denne veka da?
7: Ja, hun sa hun hadde tro for det.
0: Ja, hun sa det, ja.
7: Ja.
0: Det var jo, det var trivelig.
7: Ja, visst, det var visst en trivelig fest.
0: Ja, det var det.
7: Ja, jeg forstod det.
0: Ja.
7: Og mannen din var så god til å holde ekotal, eller hva det var for noe.
0: Ja, han gjør seg ganske godt på talerstolen, faktisk.
7: Ja, hun sa hun fortalte det, han var så flink til det. Så det var jo gøy.
0: Ja, det litt gøy, så det bra.
7: Ja, visst. Ja.
1: Han steg et hakk for meg, og du, når han var god til å tale.
7: Ja. ja, jo vel det. Det klart det.
1: Ja.
7: Ja, da.
0: Ja.
1: Du må belønne det, vet du.
7: Ja, ja, vi er søren. Ja, så må jeg hilse til noen. Jeg får hilse til Arne og Øyvind, og jeg fikk min hilsing fra Øyvind.
0: Ja.
7: Og så får jeg hilse til familien på Gittlevåg, og likadan Utheimen, og til Ronny, og til Ove og Edith, og helst alle kjente, sier jeg.
0: Ja.
7: Og så en stor hilsen til alle dere som i studio. Dere vel fire der i dag.
0: Vi fire plutselig i dag.
7: Ja. Så må dere ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det, og en fortsatt fin kveld til deg.
7: Jo, takk. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
7: Ha det.
0: Da, vi kjører på. Hallo, ja.
8: Hallo.
0: Hei.
8: Det var Ernst Mathiasen.
0: Hei, Ernst.
8: Hei, hei. Du har ikke vært på besøk her nå.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg skjems,
0: Ernst.
8: Hæ?
0: Jeg skjems.
8: Skjems du?
0: Ja, jeg skjems litt.
8: Ja, det er det. Ja,
0: det er. Jeg har veldig lyst til å komme ut en tur, ser du.
8: Ja. Ja.
1: Det kunne ha vært.
0: Vi må bare få det til. Du vet, hele september og august har vært sånn der en konfirmasjon, bryllup, bryllupsfest, 40-årsdag, ny konfirmasjon, nytt bryllup, i morgen er det konfirmasjon igjen. Så det har vært en anelse travelt, kan du si. Men plutselig, Ernst. Plutselig.
8: Ja, vi var i bryllupsfesten i år.
0: Sist helg?
8: Ja, til Kjetil og Hanne.
0: Men hvorfor i all verden fant ikke jeg deg da?
8: Nei, det vet ikke jeg.
0: Nei, men vet du hvem jeg er? Altså, kjenner du fjeset mitt?
8: Nei, ikke det hele taget.
0: Nei, ikke sant? Så vi er unngjenge hver. Vi har vært på samme bryllupsfest, og så er vi unngjenge hverandre, fordi vi ikke vet hvordan vi ser ut.
8: Ja, men så, det var en koselig fest, ja.
0: Det var en veldig koselig fest. Men da lurer jeg på, så du en kjæring som av og til var oppom på scenen i glittrende gullkjole?
8: Ja, det så jeg.
0: Det var meg.
8: Det var det deg, det.
0: Ja.
1: Får ikke håpe at du har skjemt seg ut.
0: Nei, jeg så ut som en diskokule-kula. Jeg hadde på meg en knall... Jeg hadde en knall gullkjole med sånn paljetter på. Så ut som en diskokule.
1: Ja.
0: Men da, nå er jeg bare enda mer nysgjerrig på deg. Fordi at det var noen folk der jeg ikke visste hvem var.
8: Det var der mange som jeg ikke heller visste hvem var.
0: Ja, jeg tror det var ikke kjempe mange, men det kan sikkert ha vært 20 stykker jeg ikke visste hvem var, og da var jo altså du en av deg.
8: Ja, jeg var nok det, men jeg gikk rundt og hilste på alle de som satt med bordet, det som Kjetil sin familie satt, ja, faren og, ja.
0: Ja, vel?
8: Ja, jeg var hilste på de alle. Og på bordet er jo dritt.
0: Ja. Men da lurer jeg på om jeg kanskje vet hvem du er likevel. Jeg lurer på om jeg kanskje så deg da.
8: Klemmer deg?
0: Nei, men jeg lurer, for jeg innbiller meg at det var en voksen mann og helste på den gjengen der, som jeg ikke kjente.
8: Med Stetsenhatt.
0: Ja, det kan stemme at du hadde kobberhatt.
8: Ja, ekte cowboy.
0: Men da, men da tror jeg egentlig jeg så deg, og så har jeg bare ikke visst at det var du.
8: Nei, nei. Vi er her fra prærien på lista, vet du. Så
0: ikke sant vel? Ja, ja, ja. Men det var dumt at jeg ikke visste at det var du.
8: Nei, ja.
0: Tenk for en fest vi kunne hatt.
1: Da var det på Josland, var det ikke det?
0: Nei, det var på, det var, dette var på lista.
8: På Nordtun.
1: Og det var på lista, ja.
0: På Nordtun på lista. Det var selve Vilsen som var på Josland.
1: Ja.
8: Ja, det var det.
0: Men det var to helger før det.
1: Ja, det var sånn.
8: Yes. Ja.
1: Det er ikke godt å fyre med i alt.
0: Nei, det er noe
8: helt, ja. Nei.
0: Ja, men da må vi ha bedre lykke neste gang.
8: Ja, så må du komme på besøk da, ikke bare prate om det.
0: Nei, men det jeg sier, jeg skjems jo litt over det, for nå har jeg sagt så lenge jeg skal komme på besøk. Ja, det er du. Hun peker Rosmarie på et eller annet der, kanskje hun også vil være med?
8: Ja.
0: Kanskje hun skal være sjåfør, kanskje det er det? Det kan være.
8: Er det en ung jenta?
0: Rosmarie?
8: Ja.
0: Rosmarie er en voksen dame, hun er mammaen til Tom Erik som sitter i studio her og styrer lyden.
8: Åja, jeg liker best unge jenter.
0: Du liker best unge jenter. Jeg er 42, jeg er kanskje for gammel for deg da.
8: Nei, det vil jeg si at det ok, det innenfor.
0: Ja, det innenfor, ja, men det var godt, det var godt. Det var godt. Ja, hvordan ble det? Fikk du svart på et spørsmål, eller kom ikke så langt?
8: Nei, jeg kom ikke så langt, for du har ikke kommet med noen spørsmål til meg enda.
0: Nei, jeg lurte på hva kalles boligen til den amerikanske presidenten, kan du det?
8: The White House.
0: The White House. From one cowboy to another.
1: Ja. Det er virkelig en cowboy.
0: Det er cowboy.
8: Ja, den mannen er steinsplitt og pine gang.
1: Ja, der er jeg enig.
0: Ja. Oi, oi. Det er ikke tull.
1: Det er en farlig mann.
8: Ja, det er han jo.
0: Ja, da må vi passe oss å komme seg her. Nå kan vi snart våkne en farlig diskusjon på radioen her, tenker jeg.
1: Plutselig så stender han.
8: Ja, ja, ja. Spenner de med maskingeværene her.
0: Ja.
1: Ja,
0: uffa meg.
1: Det beste å gjøre meg skal bare komme hjørnet.
0: Ja. Nei, men ja. Da fikk du jo svart på et spørsmål. Vil du hilse litt også da, når du først er her?
8: Jeg må jo det, vet du. Jeg må jo hilse deg Kjetil og Anne.
0: Ja, of course.
8: Jeg lurer på om det er reist på bryllupsreise til Italia, for det var jo det de ønsket seg.
0: Ja.
8: De ønsket seg euro til bryllupsreiser.
0: Ja, det gjorde de.
1: Ja.
0: Men jeg tror i utgangspunktet, tanken var, tror jeg, at de skulle reise til sommeren, var det ikke det? Eller skulle de reise?
8: Ja, var det det?
0: Jeg vet ikke. Hvis den først skulle oppleve Italia, så var det kanskje greit å gjøre det på sommeren, jeg vet ikke.
8: Ja, da kan det være skikkelig varmt der, så det kan godt være at det er en grei tid å reise nå.
1: Jeg vil, jeg vil helst tro det at det er det.
8: Ja.
0: Ja.
8: Ja, du vet, Roma, det er jo kjærlighetens by, så jo mer de skal
1: der.
0: Ja, men det er klart en må en tur der, da. Ja. Oppleve Roma sammen med noen en er glad i, det må jo være ypperlig.
8: Ja. Har du gjort det?
0: Ikke opplevd Roma, nei.
8: Nei.
0: Jeg var i Spania og Frankrike, og jeg var på Kreta. Men jeg har ikke vært så mye lenger enn det. Jeg har vært kortere reise da.
8: Jeg er ikke heller over i Roma, det er jeg ikke.
0: Nei.
8: Men jeg var i Colombia. Og laste banan i ungdommen.
0: Ja.
1: Det er faktisk jeg over i Cartagena.
8: Og det var i Cartagena, jeg var i Santa Marta.
1: Åja.
0: Santa Marta.
1: Ja. Det var med olje vi gikk da, men.
8: Nei, det var en fruktbåt som vi laste banan der.
1: Ja.
8: Og det var en opplevelse fra en 16-åring. Det kan jeg love deg.
0: 16 faktisk, ja.
1: Ja, det er klart det var.
8: Ja, det var det.
1: Jeg var 18 når jeg var ute.
8: Ja, ja.
1: Men det var bare et halvt år. Jeg trivdes ikke på sjøen.
8: Nei, det er ikke alle som gjør det da.
0: Nei, men tenk det, Tom Erik, hvis Tom Erik skulle ha reist på tur på sjøen for å laste bananer i, hæ? Nei, det tror jeg, nei, tror ikke det hadde vært noen god idé. Det var galskap egentlig.
8: Jeg likte meg så godt å bo, at når vi kom til Europa igjen, så kladde skipperne opp, og så sa han, du må gå hjem og gjøre ferdig realskolen, og så skal du bare komme igjen.
0: Ja.
1: Åja.
8: Ja, vel, sa han.
0: Ja, så gjorde du det da?
8: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja.
8: Men jeg kom ikke igjen. Nei, jeg kom ikke igjen.
0: Nei.
1: Og nei, du gjorde ikke?
8: Nei, jeg gjorde ikke det, men da begynte jeg teknisk fagskole, og jeg gått den veien.
0: Ja.
1: Det er bedre å ha bein under
0: fast land under beina
1: under kroppen.
8: Ja, det var en opplevelse da, der,
1: ja, det var det. Vi var mest i Venezuela.
8: Ja,
1: det var bare en gang vi var nede i Cartagena, men helst var det mye oppe i Aruba, Curaçao.
8: Ja, Curaçao, da var vi jo bunkra da.
1: Ja, jeg kom hjem der i forhøk.
8: Mhm.
0: Curaçao, kan du stave det?
1: C-U-R-A-C-U-A. Curaçao.
8: Ja, Curaçao, ja.
0: Ja, det er riktig faktisk.
8: Ja,
0: det er det. Nå imponerte du litt, pappa. Det hadde jeg ikke tenkt du trodde kunne.
8: Nei, men det var jo hollandsk.
1: Ja, det var det. Både det var Aruba også.
8: Ja, det var det.
1: Ja. Ja. Det var mye der vi var, men det var ikke kun et halvt år jeg var ute, så reiste jeg hjem igjen.
8: Mm-hmm.
1: Jeg ble akterutseilt med vilje.
9: Nei, du?
1: Ja.
9: Fantastisk. Det er jo en opplevelse av det aktuelt.
1: Ja, det var det.
9: Ja, vi kaller det for stykker.
1: Vet du, det er langt å reise helt til for Curaçao, og så opp om New York, og så til heim, og så heim.
9: Var du på
1: Campalero?
9: Campalero?
0: Ja, nå ble jeg nysgjerrig. Hva er det?
9: Det er det største horehuset i verden. Med bølgeblikkstak.
1: Ja.
0: Hva kalte du ikke det for noe?
1: Campalero.
0: Campalegro.
9: Campo Allegro, ja.
0: Campo Allegro.
1: Campe, du, det er jo en campingplass.
9: Ja.
0: Ok, det er morsomt.
1: Nei, jeg tror ikke vi må mer nå, men nå må du komme med.
0: Nei, Ernst, du må helse til noen. Så vi kan skal vi spille en sang etterpå.
9: Ja, da har jeg sagt at man helser til Kjetil og Anne.
0: Ja.
9: Og så en som heter Thor Steiner Langeland, en tidligere nabo.
0: Ja.
9: Og så Ove Benson og min kjære Edith.
0: Yes.
9: Og så må jeg helse til Svein Bjørnevåg.
0: Ja.
9: Og så det en veldig fin hilsen til dere på radioen. Det var jo så gøy å høre dere.
0: Tusen takk.
1: Takk for det, ja.
0: Men da kan det jo være med å høres litt senere.
9: Kan jeg ringe en gang til?
0: Ja, kan ringe en gang til. Alle kan ringe to ganger når vi er på.
9: Ja. Skal vi prate mer om Campo Allegro da?
0: Ja, det kan vi, men da blir det litt senere på kvelden da.
1: Vi kan ta Kari Bito i stedet.
9: Ja, ok.
0: Ha det fint. Ha det fortsatt fint kveld. Sånn. Da må vi rett og slett ta på en sang. Må vi ikke velge det, Tom Erik?

0: Søre, da var vi på han igjen. Nå må vi få lagt ut noen spørsmål, så hvis du tek de tre som du har på lista di der.
1: Hvor ligger flyplassen Landvetter? Hvor ligger flyplassen Landvetter? Hva kalles lønnen som kongen får? Hva kalles lønnen som kongen får?
0: Og så, har du et til?
1: Ja, jeg tror det, men...
0: Der, på...
1: Hvilket dag faller alltid Kristi Himmelfartsdag?
0: Hvilken dag er alltid Kristi Himmelfartsdag på? Da har vi tre forskjellige spørsmål. Da tar jeg min telefon. Hallo, ja.
2: Hallo, hei, dette Eirik Larsen fra Søgne.
0: Hei, Eirik Larsen fra Søgne.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å prøve på den der med den der Landvetter og lufthavn. Den ligger i Sverige.
1: Ja.
2: Det svarer jeg da, Sverige.
1: Ja, men du må ha byen.
0: Hvor i hvilken by?
2: Hvilken by? Det Göteborg.
1: Ja, stemmer.
2: Helt opp.
0: Det riktig. Vil du hilse litt av, eller?
2: Ja, jeg har haft noe spesielt, men jeg synes jeg har et veldig godt program, så jeg skal fortsette frem og høre på det.
0: Ja, men det helt topp, så bra.
1: Takk for det.
2: Den god. Nå må du ha en god kveld videre.
0: I like måte.
2: Hjertelig takk. Ha det bra.
0: Ha det bra. Da gikk den ene meg i gang. Da slenger jeg på en. Hva ble brukt som underlag på torvtak i gamle dager? Nå gjør de det på en helt annen måte, men hva ble brukt som underlag når du skulle legge torvtak i gamle dager? Det lurer jeg på om noen kan. Og der kommer en telefon med i gang. Hallo, ja.
3: Hallo, ja. Hallo.
0: Hei.
3: Oi, er det meg nå, eller?
0: Ja, det deg. Nå kom du rett inn på.
3: Du hadde et par spørsmål, men det gikk så fort etter. Jeg måtte glemt vekk hva det var for noe.
0: Men hvis du sier hvem du er først, så kan jeg...
3: Det Jan Martin Glemmer.
0: Ah! Hei, Jan Martin.
3: Hei, nå. For det lenge siden jeg ringt nå, så det at jeg måtte prøve i kveld.
0: Ja, ikke sant? Men det var koselig. Ja. Du fikk ikke med deg noen av spørsmålene?
3: Jeg fikk med dem, men det går så fort ut igjen av hovedet mitt.
0: Men da lurer jeg på, for eksempel så lurer jeg på hva som ble brukt som underlag på torvtak i gamle dager.
3: Å nei, nei, det fikk jeg ikke med meg, det har jeg ikke tenkt på det hele tatt.
0: Nei, og ikke vet du det heller.
3: Nei, ja, nei.
0: Nei, men de to andre spørsmålene dine, pappa. Jeg låner bare det arket ditt her. Sånn, de andre spørsmålene her var, flyplassen den fikk vi. Vi må se. Hva kalles lønner som kongen fær?
3: Det er apanasje, ikke det det heter?
0: Det er helt riktig.
3: Ja, jeg mente jeg kunne et par av de spørsmålene, men jeg var ikke sikker på hva det var.
0: Nei, men det var jo fint å se du kunne det da.
3: Ja.
0: Det var jo perfekt.
3: Ja, men jeg må få lov å hilse til et par stykker her, så jeg er lenge siden jeg ikke hilser til.
0: Ja, kjøp
3: på. Hils til meg så mange ganger, sier de på radio, men jeg er jo aldri inne på den radioen.
0: Nei, du fører ikke med deg.
3: Nei. Jeg må hilse til Arbyd og Randvei Medby på Møy.
0: Ja.
3: Og så må jeg hilse til Tor Ivar og Lilian.
0: Ja.
3: Det vet dere hvem jeg er. Ja, han har jo av og til sending i Lyngdal.
0: Ja.
3: Han er i for kvinneskap.
0: Ja, ja.
3: Og så må jeg hilse til Ove og Jorunn Bjørnevold på Hestgitter.
0: Ja.
3: Ellers så må jeg hilse til alle kjente. Jeg hørte forresten Kåre Kjellesvig var innom i sted. Jeg må hilse til han også.
0: Ja.
3: Ja. Og så må jeg hilse så masse til dere tre. Dere er vel tre?
0: Ja, akkurat nå så er vi fire faktisk. Men
3: er fire?
0: Ja, vi fikk en sånn bonus her. Så da, men det gjør ikke noe.
3: Ok, ja, da må jeg hilse til alle fire da.
0: Så flott.
3: Ja, og så det gode greier. Da må jeg ha en god helg og en fortsatt god sending. Så kan vi snakkes.
0: Helt topp. Fortsatt fin kveld.
3: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt. Da kjører vi rett videre. Hallo, Jan.
4: Hallo, det Astrid Pedersen som har ringt.
0: Hei, Åslaug.
4: Ja,
0: så gøy.
4: Jeg svarer på, jeg hørte du hadde det. Jeg merkte en klart det. Jeg kjenner never de brukte under torsdag før og tider.
0: Det er helt riktig.
4: Ja, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke sitte, men jeg har hørt det.
0: Ja, men det er helt rett. Bjørkenever brukte de før.
4: Det er greit, ja.
0: Så flott. Vil du hilse litt da?
4: Jeg hilser bare til alle som hører på en kveld. Det er litt at det. Og det så kjenner jeg vet hva jeg er, og så, men så helt sikkert spesielt til Kåre Birkeland, som han har ringt i kveld.
0: Ikke enda.
4: Nei.
1: Han pleier
4: å ringe. Jeg får vinke om Birkeland, og da blir det så vidt jeg rekker hen til 9, men da ja. Er noe ekstra i kveld, så det blir noe ekstra.
0: Ikke sant.
4: Ja vel, og så tar vi dere i studio, og hilser jeg jo til mye til, og
1: takk for det.
4: Ønsker å få god kveld videre.
0: Takk, du også.
1: Takk, Lige Mare.
4: Så bare hører på dere til dere. Slutt her. Vi kan gjerne ringe to ganger hvis vi kommer gjennom
0: med det. Ja, det kan du. Du kan bare ringe to ganger.
4: Ja, greit. Ha det da, ja.
0: Ha det godt, ja. Vi kjører bare på. Hallo, ja.
5: Hallo, ja.
0: Hei.
5: Hei, det var jo et middagstillelsen igjen.
0: Oi, du skulle være så kjapp nå, ja.
5: Ja, jeg var så kjapp, for jeg tenkte jeg må... bare bli ferdig med det. Var det ikke et spørsmål om torsdag? Det skulle bli torsdag.
0: Om noe som skulle bli torsdag? Jo, det var et spørsmål om noe som skulle bli torsdag.
5: Jeg kan ikke minnes hva det var, egentlig.
0: Jeg spurte på hvordan dag faller alltid Kristi Himmelfartsdag.
5: Ja, og det er jo torsdag.
0: Så det er jo torsdagen.
5: Ja.
0: Så det,
5: fikser du den fort? Så da fikk jeg rett på det.
1: Det sånn,
0: ja, så nå er du to lodd i blokka her.
5: Ja, det har jeg. Så nå er jeg ferdig med mitt for i kveld.
0: Ja, må du få mannen til å ringe neste gang.
5: Ja, men han liker ikke det, han, å ringe.
0: Nei.
5: Det er alltid meg som må ringe.
0: Ja, ikke sant.
1: Må bare si til han at vi er ikke farlige.
0: Nei, og så er vi jo, vi er så mange premier i dag. Vi må jo ha noen å dele de ut på.
5: Ja, det er klart. Dere må jo det.
0: Ja.
5: Dere får si hvor mange innringer, for det pleier dere jo.
0: Ja, og i dag er det jo ikke linja steg stille enda, så det at i dag er det voldsomt, men det er jo bare gøy.
5: Det begynte jo før spørsmålene var lagt ut.
0: Det var akkurat det de gjorde.
5: Ja, det gjorde, ja. Men jeg kommer til å høre på dere til det bittre end.
0: Ja, men det er bra, det liker vi.
5: Jeg liker så godt med det programmet, jeg må alltid høre på det.
0: Ja, men det er hyggelig.
1: Vi vil gjerne ha lyttere, altså.
5: Ja, men det er så flott. Men da må dere ha fortsatt fin sending.
0: Tusen takk for det.
5: Og noe fin musikk innimellom når dere får tid til det.
0: Ja, det skal vi prøve på. Var det fin musikk vi hadde nå i sted?
5: Ja, det var det.
0: Ja, det var godt.
5: Mm.
0: Men da må du ha god helg.
5: Takk i like måte. Ha det
0: flott.
5: Godt.
0: Ha det godt, ja. Da tror jeg at vi må benytte sjansen til å få ut... Har du fått kontroll på spørsmålene dine nå?
1: Nei, det var et jeg ikke kan finne igjen.
0: Men kan du ikke bare begynne på toppen, så kommer du til det etter hvert? Ja. Tror du ikke det?
1: Ja. Hvilket tau kan du ikke dra i? Hvilket tau kan du ikke dra i?
0: Ja. Er du en til?
1: Hvilket tøy kan du ikke vaske? Hvilket tøy kan du ikke vaske?
0: Ja.
1: Vi prøver de to til å begynne med.
0: Ja, og så har jeg et åstølsk spørsmål. Jeg lurer på, hva betyr i betis? Hva betyr i betis? Kan du den, Rosmarie? Nei, Oris, det var over, hun kan ikke den. Den er jeg litt nysgjerrig på om det er noen som kan. Og nå ble det jo faktisk litt stilt, så det at hvis det er noen som har prøvd å ringe inn, eller vil ringe inn, så kjør på nå. Musikk, vi hadde just musikk. Skal du ha musikk nå?
1: Ta en til,
0: det er jo ingenting. Ja, greit, vi tar ikke musikk, det er greit.
1: Vi må jo ha noe musikk, ja.

0: Ja, nå fant jeg på det at jeg vil sende en helsing før jeg slipper på andre her, for når jeg har spilt I 50 år og vært gift med henne som jeg sang om nå. Så derfor så tenkte jeg, nå kan jeg benytte henne her, når jeg hadde sett på den plate, så kan jeg benytte meg av å sende en helsing til min egen kone.
1: For denne sangen her skrev du faktisk til henne?
0: Ja.
1: Det og gjorde. Om en måned, det en måned til?
0: Cirka det, ja.
1: En måned til, så har du ikke vært gift I 50 år.
0: Ja.
1: Ja, det litt kult.
0: Mm. Ja, det ikke kun en gang blir det.
1: Nei, det bare en gang. Men da tenker jeg vi kan slippe inn på noen. Hallo, ja.
2: Hallo, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hei, Øyvind.
2: Ja.
1: Øyvind nummer to, eller Øyvind I alle fall nummer to I kveld?
2: Jeg nummer to, ja, I rekkefølgen.
1: Ja. Hei.
2: For han Tredal, han halvt år eldre enn det.
1: Ja, selvfølgelig, det var sånn det var, ja.
0: Da det nok så jamt.
1: Nå tenkte jeg at det var den andre Øyvind vi hadde inn på I dag, så det, nå tenkte jeg, kanskje vi kan greie alle tre I dag.
2: Ja, ja jeg regner jo med han Løver som kommer inn etter hvert.
1: Ja, satser på det.
2: Men du hadde noe med et tøv.
0: Ja.
2: Kan det være et fortøv?
0: Det kan det helt sikkert være.
2: Ja. Det ikke så godt som strekker det.
1: Nei.
0: Da skal du være sterk.
2: Ja.
1: Sett et svært kryss, ja, så ser du det.
0: Sånn, men du vil vel helse til noen?
2: Ja da, jeg må jo hilse tilbake igjen til Øyvind Tredal og takke for hilsen. Og så hilser jeg jo til Løvåsen og Arnold og Sigrun oppe på heia.
0: Ja.
2: Og ikke Sigrun, Toren, sorry. Og så Dagny på Hidra, hvis hun kommet hjem fra bingoen.
0: Ja, hun spiller bingo.
2: Ja, Edna på Farøy og
1: ja.
2: Greta Lande her I Mandal. Og jeg sier bare ellers alle kjente og så ønsker dere en videre god sending.
1: Takk for
0: takk.
1: Det.
0: Det ja.
1: Må du ha en fortsatt fin kveld.
2: Jo, takk. Jeg sier jeg koser meg. Så.
1: Ja, det bra. Da snakkes vi plutselig. Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
1: Ja. Hallo, ja.
3: Hallo.
1: Heisan.
3: Det Tor Ivar her, Sandsmar på Møy.
1: Ja, hei Tor Ivar.
3: Ja. Jeg må gratulere litt på førerhånd på han som snart runder 50.
1: Ja.
0: Ja.
3: Jeg er 54 I slutten av måned, eller her. Runder just.
1: Har du vært gift I 54 år?
3: Ja.
1: Feirte du når du feirte når dere hadde 50 da?
3: Ja, vi gjorde det.
1: Ja.
3: Da, da samlet vi familien og...
0: Det var, ja. Det var en greie anledning til å samle da.
3: Ja.
0: Så vi skal, men, vi skal jo det om en god måned.
3: Ja. Ja, det

0: stöl, vet du. Du sa åstöla.
1: Ja.
0: När det är IBTIS.
1: Ja.
0: Jag räknar med att då kommer du i IBTIS, då är du tidsnok, är du där?
1: Ja, då kommer vi på tia.
0: Då kommer du på tia, så ja. du är...
2: Det är viktigt att vara i IBTIS.
1: Det är viktigt att vara i IBTIS.
2: Hvis jeg skal til byen til et eller annet, så legger jeg alltid inn en god tid, sånn at den sikker på, for så det veiarbeid, og så det alt mulig underveis, og så, ja, så færer den plutselig dårlig tid.
0: Ja, jeg er vokst opp på Knaben, vet du, når vi skulle jo ned, vet du, til byen da, vet du, når vi var små, vet du,
2: ja.
0: Så planla, eller han planla ikke, vet du, men han la inn en punktering, og han la inn, vet du, om vinteren så var det kjettingbytte, og så var det alt mulig.
2: Da måtte han ha god tid.
0: Ja.
2: Da er det godt å være i BTS.
0: Ja, og på arbeid nå, vet du, så var det, vet du, når du skulle gjøre møte eller noe, så var det just det, du kunne ikke komme for sent.
2: Nei.
0: Det var jo ille, vet du, men du kunne ikke komme for tidlig heller, vet du, for da hadde du for lite å gjøre.
2: Ja, det er det.
0: sånn sett så må du komme akkurat i betis, vet du, du må komme akkurat på.
1: Ja, du må på tida, ja.
2: Du må det.
0: Og er du litt for sent til ude, så må du i alle fall komme anpusten.
1: Ja.
2: Ja, og helst hvis du var med i noe kommunalt sted, hvis du kom for sent, så kom du ikke med i den første saken, for det var den allerede begynt.
0: Ja.
2: Da måtte de vente til sak nummer to.
1: Ja, måtte du hoppe over den første?
2: Ja.
0: Og ja, du har vært med i politikken også?
2: Ja, jeg var med, jeg satt i kommunestyret i 28 år i strekk.
0: Oppe er bare oss.
1: Og så var en bussjåfør, så det hendte vi sågene en gang inn i Møllom.
0: Akkurat.
2: Og så hadde jeg butikk selv, ja, i 19,5 år.
0: Ja, men når du er drevet med bussjåfør, så har du lært deg til å være i BTS.
2: Ja, jeg har det.
1: Det
2: er nok, det er nok som er viktig å være nøye på de tiderne der.
0: Ja.
1: Ja, men det er fint. Det var godt. Da fikk jeg skrive ned et låt på deg,
0: ja. Ja, takk for det. Så jeg skulle nok klart det der tøye, jo, men nå skal vi la det være.
1: Ja, må du vente med det til neste gang.
0: Ja, vi kan vente med det til over 11, hvis det ikke er.
1: Ja.
0: Men vi må få hilsa til noen.
1: Ja, hils.
0: Ja, Anne-Marie, hun er radiopartneren min som skal være med på lufta neste helg.
1: Ja.
0: Og Solveig Mola, Solveig Bøegeland i Mandal. Og Øyvindan, vet du, Øyvind Løvås. Og så jeg fenger hilsen av Jan Martin Glendrange her på Møy, og Kåre Kjellesvig, og Røy Kjellesvig. Og så Kjetil, der er vel tre av de Kjellesvigene som sitter og hører på, vet du, nok så fast på Radio Lyngdal.
1: Ja.
0: Og så er det over jorden, vet du, her på Ualand, så dere røkker langt, vet du.
1: Ja, så bra.
2: Ja, Ualand, det blir jo et stykke vest over det.
0: Ja, og så er det Arvin Medby.
1: Ja.
2: Ja.
0: I morgen, vet du hva? I morgen er det, skal det Nordan, vet du, som jeg har arbeidet med i over 48 år, de skal feire 100-årsjubileum.
1: Åja.
2: Hvem sa
0: det? Nordan, de som
2: driver med. Vindusfabrikken, ja.
0: Ja, vindusfabrikken, døra og vinduer. Så er de invitert. Jeg tror det er rett under 800 som skal bespises.
2: Det blir litt av en gjeng.
0: Ja, det blir...
2: I hallen der de lager vinduene, det er helt plass til det.
0: Nordan, vet du, er mest sponset det der er, vet du, her på Møy, vet du. Så den der friidrettshallen, eller flerbrukshallen, som de kaller det, idrettshallen, den heter Nordanhallen.
2: Åja. Oh,
0: så det skal dekkes til der.
2: Det er voldsomme mengder.
0: Ja, det blir 100 år, vet du, det er... Det er lange levetid, det er jo som med gulvbrøllup, vet du. Det er ikke så mange som bedrifter som opplever en 100-årsfeiring, tror jeg.
2: Nei, det er kanskje helt sant.
0: Ja.
2: Det er godt å se at det sviver godt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er godt med alt som gjenger den veien.
1: Men da må du rett og slett kose deg i selskap i morgen.
0: Det må jeg, vet du. Det er løye når jeg var pensjonist i 4 år. Jeg arbeidet til jeg var 70, så det skal bli løye å treffe at...
1: Da treffer du nok mye kjennsfolk,
0: ja.
2: Vi gjør nok det da.

0: Nå var vi inn igjen. Nei, det var vi ikke.
1: Jo, det var vi. Det var bare jeg som var litt treg. Sånn. Okidoki. Nå jeg litt nysgjerrig. Skal vi se hva vi egentlig ute av spørsmål? Har du kontroll på det?
0: Jeg vet ikke hva som ligger ute nå.
1: Jeg tror vi har fengt inn en telefon nå. Hallo?
2: Hallo, det Paul Harry.
1: Hei, Paul Harry.
2: Ja vel, har du et greit spørsmål til meg?
1: Ja, nå skal vi se, nå soler vi jo ikke vekk litt her, så det, nå, vi må jo finne noen spørsmål. Men jeg litt usikker på hva som var ute og ikke. Den skal vi se.
2: Det vet du det jeg gjør for nå. Jeg setter et kryss på de som dere har fått besvar på, og så setter jeg et kryss på når dere får svar.
1: Ja, jeg gjør det, men han gamlingen her er ikke like god på det. Men... Oi.
0: Jeg lager så små kryss.
1: Du lager så små kryss, så kan jeg ikke se dem selv.
0: Jeg er så forsiktig med pennefargen.
1: Men vi kan jo altså da spørre, hvilken hage trenger ikke å vannes?
2: Stua.
1: Hvilken hage trenger ikke
2: Hagestua.
1: Å vannes?
2: Hagestua.
1: Ja, det kunne nok kanskje ha vært den på en måte, men det var ikke helt
2: Nei.
1: Det vi tenkte på.
2: Ja, men altså, hallo i lukken, hagestue, det er jo en stue som du har.
1: Som du ikke trenger vanne?
2: Ja.
1: Ja, det er kanskje det.
2: Hva sier du, pappa?
0: Ja, altså, vi kan jo godta den, og så kan vi... La han ligge ute til neste og se om det blir et ansvar da.
1: Det kan vi
2: gjøre. Ja vel, det er greit.
1: Det kan vi gjøre. Vi gjør det sånn.
0: Nå er ferdig med en godkjent man er, altså.
1: Ja, nå fikk du et lodd her.
2: Ja, det var godt. Ja, du, dere pleier jo å være nok så greie.
1: Ja, vi gjør det. De pleier for så vidt du også.
2: Ja.
1: Er du bare godt, Paul?
2: Ja.
1: Ja, det er faktisk en stund som jeg ikke setter deg nå.
2: Ja, det veldig lenge siden, så vi må snart ta inn en sammenkomst.
1: Ja, men det kan vi veldig gjerne gjøre.
2: Ja.
1: Men det begynner jo å li på sånn at det snart er julebordet.
2: Ja.
1: Det pleier vel å være, det er ikke det å være i november?
2: Ja, i november eller desember.
1: Ja, muligens i begynnelsen. Det er faktisk i begynnelsen av desember når jeg tenker meg om.
2: Ja, ja. Ja, men du vet jo bedre enn meg, for du er jo med. I styr og sted, det er jo ikke jeg.
1: Nei, men du vet, det trenger ikke alltid ha så mye å si.
2: Å nei.
1: Nei.
2: Jeg vet. Nei.
1: Men det var jo helt topp. Men det var jo helt topp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men da vil jeg hilse til dere tre i studio.
1: Takk
0: for det.
2: Og så vil jeg hilse til Signe og han Sigurd og disse tre Øyvindene og Ove Bensen og ja, og hele radiofamilien, og ønsker alle en god helg, og så ser vi om jeg ringer tilbake også.
1: Ja, men det er helt topp.
2: Ja, greit. Ha det godt så lenge.
1: Ha det godt så lenge. Ja, skal vi ta oss og få hallo, Jan.
3: Ja, hallo.
1: Hei.
3: Hei, det var Arnold Utland.
1: Hei, Arnold.
3: Hei. Ja vel, jeg tenkte jeg måtte prøve meg, jeg også, det er ikke så lett å komme inn heller.
1: men det synes jeg var en god idé.
3: Ja, jeg tenkte på den der vannhagen, ja.
1: Ja?
3: Der du ikke kan vanne, kan det være i barnehagen nå.
0: Det stemmer nok det.
1: Det var akkurat det
3: vi hadde tenkt. Ja, det var fint, ja. Ja, vi hadde det her før han svarte på noe annet, han Polari, var det,
1: eller? Ja,
3: samme. Ja, men det er greit.
0: Det ble bare det ble liksom omsnudd på.
1: Ja.
3: Ja, det gjorde jo det.
0: Vekke før. Ja.
1: Men nå gikk det greit.
0: Ja.
3: Ja, men det gikk fint det, ja.
1: Ja, da.
3: Nå må jeg hilse litt, Olo.
1: Kjør på.
3: Jeg må hilse tilbake til Elsa og Iven, da, også. Så vær minnen på, eller hun heter Jorunn Kona, hun heter ikke Noe av det han sa nå. Men det var han ble alltid
1: direkte.
3: Ja, det er også bra.
1: Men han tok seg inn igjen.
3: Nei, men det var ikke noe greit det da.
1: Nei, men han tok seg inn igjen.
3: Nei, han sa ikke det. Hun heter Jorunn da.
1: Ja, men han sa det etterpå, men han brukte litt tid på det bare.
3: Å ja, var det det etterpå som han sa noe annet?
1: Nei, men det var
3: han sa Jorunn. Ja, det var ingen ting, men det var... Takk for hilsen for dere.
1: Ja.
3: Helt før til dere i dag, så.
1: Thank you.
0: Takk for det.
3: Ja, og så... Og så var jeg hilsen til Tore Lander og Ingrid og Aslaug.
1: Ja.
3: Og Sigurd og Leif Arne på ordet. Og til ellers er alle kjent og så masse til dere på radioen.
1: Takker.
3: Så det får vi se da. Kona har sikkert lyst til å ringe henne, og vi har prøvd så. Og så må dere ha en god helg alle sammen.
1: I like måte. Da regner vi med kanskje å høre fra Jorunn også etter hvert.
3: Ja, det håper vi på, ja.
1: Ja.
3: Ja. Hallo, ja.
1: Ha det godt, ja.
0: Hallo, ja.
1: Hallo, Sand.
4: Hallo.
1: Hei.
4: Det er Arvid Medby fra meg.
1: Hei, Arvid Medby fra meg.
4: Ja. Nå gikk vel alle spørsmålene. Barnehagen gikk også.
0: Den gikk også, ja.
4: Ja.
0: Men er ikke et annet jeg kan spørre her?
4: Ja.
0: Hva er 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3?
4: En hele skog.
0: Det er helt riktig.
1: Helt riktig. Den tok du himmelen fort.
4: Ja.
0: Han har vært i skogen før.
4: Jeg har holdt på å kløy ved i hele dag, så jeg har holdt på med tre i hele dag.
1: Ja, så du falt ganske naturlig da i dag.
4: Ja. Ja. Nei,
1: det var gøy.
4: Jeg tenkte meg om i 2 sekunder.
0: Ja, men det var en traff godt da.
1: Ja, da traff du godt. Ja. Å, det var godt.
4: Nei, men da, vi sitter og hører på... Bare helsa til dere, så heller dere våkne.
0: Ja, takk for det.
4: Så må jeg helsa til gjengen på Kjellesvik, Kåre og Røy og hele gjengen der ute. Og Kåre Birkeland, Kvinnesdal.
1: Ja.
4: Og så Anne-Karin og Else Efterland i Lyngdal. Judith og Bente. Og så hørte jeg Jan Martin var helste til meg, så må jeg helsa tilbake til han.
1: Mm.
4: Og så Eli og Bjørn, Ove og Jorunn. Fra Hesjestad, og så Tor Ivar, Lilian og Anne-Marie, og så Ragnar Jomli, og Anne og Geir, og så Tordes og Harry, og Odd Ivar og Kari Haugen fra Ualand.
1: Ja.
4: Og ellers, alle som sitter og hører på, alle kjente.
1: Så flott!
4: Så, ja. Så da har vi finger med dere alle.
1: Ja.
4: Og så hører vi videre.
1: Ja, nydelig.
4: Senere,
1: ja, det er helt topp.
4: Ringer vi igjen senere, jo.
1: Det er kjempeflott.
4: Ja, det er greit.
1: Ok.
4: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det, ja.
1: Vi må få ut noen spørsmål av noen slag. Er du ikke noen spørsmål på bonden når den sier deg der? Som du har strykt, ikke strykt ut. Er det ikke noen her? Den vil, jeg kan si den.
0: Ja.
1: Hva kan du holde i din høyre hånd som du ikke kan holde i din venstre? Hva kan du holde i din høyre hånd som du ikke kan holde i din venstre? Så lurer vi på hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør? Hvilken nøkkel kan ikke, jeg skal ikke stryke døren, kan ikke låse opp noen dør? Og så lurer jeg på hva betyr spelig?
0: Spelig?
1: Hva betyr spelig? Er det noen som vet det? Vet du det, Rosmarie? Nei, Rosmarie vet ikke det. Ok, men da er det faktisk ingen inn på akkurat nå, så da kan du bare kjøre en sang, tror du ikke det, Tom Erik? Nei, nå kom det en telefon. Kanskje vi skal kjøre den først allikevel? La oss se. Hallo, ja.
5: Ove Bensen, god kveld.
1: Hei, Ove. Du der?
5: Ja, jeg måtte bare finne frem litt her.
1: Å, ja.
5: Den nøylen som ikke du kan låse opp I dør, det den nøylen du trekker klokka med.
1: Det kunne kanskje ha vært det.
5: Ja, du kan jo den nøylen du trekker. Jeg har en gammel arm. Jeg har en gammel klokke på veggen som 110 år.
1: Ja.
5: Og det et hål som du trekker klokka, og så et hål som du trekker ringinga. Det låter så godt på ned.
1: Ja.
5: Og den nøylen kan du ikke åpne dør med.
1: Nei, og det vi helt enige. Det var ikke det vi egentlig tenkte, men vi godtar svaret.
0: Ja, for det jo riktig, det jo.
5: Ja, visst det.
1: Ja. Ja, det helt riktig.
0: Så du får poeng.
5: Thank you.
1: Du har fengt lodd I boka.
5: Og I dag var det kommet fra I går kveld til I dag kveld var det kommet 21 millimeter.
1: Ja.
5: Med regn.
0: Ja, regner det nå I kveld?
5: Nei, jeg kjørte fra Lyngdal her for en halv time siden, og da var det litt regn I spinn, men I på liste det ikke regn.
0: Å nei.
1: Nei, jeg tror ikke det det heller nå.
5: Nei, og det fjorten og I halv grad.
0: Og det så mildt.
5: Ja.
0: Da blir det ikke snø I kveld.
5: Men det haglet litt.
0: Ja, det gjorde.
5: Det var et bitte grann hagl rett før den første tunnelen.
0: Jaha. Huh.
5: Ja, men det var jo ikke inn I tunnelen.
1: Nei, heldigvis for det.
0: Det haglet ikke så kraftig.
5: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja, det kanskje vært grann merkelig hvis det hadde begynt å hagle der.
0: Men det noe skumle greier hvis du får skikkelig haglevær.
5: Ja, da må man ha jo sommerdekk på enda.
0: Ja, du vet, jeg minnes et år, enda til Kristiansand, cirka rundt Sankte Hans. Ja. Vi var på godsen I byen og så skulle hente varer. Da var det kommet altså rundt 15 centimeter med hagl. Bilen måtte stå jo overalt, for det kom jo ikke frem.
5: Nei, det gjorde ikke det.
0: Og, da, og så var det bølgeblekktak der over der som vi skulle laste. Du kunne tro det kom igjen I hovedet på en, vet du, for det bråket jo så at...
5: Tror du det var tårnvær?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det var mye.
5: Jeg må få helse litt I kveld.
1: Helse I vei.
5: Til min kjære Edith, Solveig og Sivelin, Ola Sten Stilufsen, Ernst og kameraterne I Boa på Stave, jeg hørte han hadde vært på Campo Allegro.
1: Ja, Campo Allegro.
0: Campo Allegro.
5: Ja. Når jeg var der med en cruisebåt, og da, på denne kjømmerkjerka der, den gul oppe I Skåninga, det blitt sånne lifehus, det sånne gledeshus.
0: Ja, og det blitt det nå?
5: Ja.
0: Ja, for det var sjømannskjerka når jeg var der, både I Aruba og Curaçao.
5: Jeg var der I 2002.
0: Jeg var der I 2000.
5: Ja, så da med den svingbroa.
0: Ja, den kjørte deg vekk når båten skulle inn og ut.
5: Stemmer. Og så, det hotellet som på hjørnet der ute, det forsikret mot skipskollisjon.
0: Jaha.
5: Så vi var på torvet der, og der det så mange som gikk med rastafløtte, fordi de likte Bob Marley.
1: Jaha. Bob Marley, ja. Mm.
5: Det fin musikk det.
1: Faktisk veldig.
0: Når vi skulle inn og ut med i Curaçao, så spiller de nasjonalsangen.
5: Ja, det stemmer.
0: Ja.
5: Men nå må jeg hilse ferdig.
1: Ja.
5: Og Venke Tønnesen må jeg hilse, og Ronny Fidje og kaffegjengen på Larsen, vi møter kl. 8. Og på Stataklubben I Farsund, så vi møter kl. 10. På Edgars, og så Sigbjørn Vestvik og på Spanger I Røy-Gabelsen I Lillehavn. Paul Harian, sikkert hørte deg var inne.
1: Ja.
5: Rita og Kjetil. Og så en fin hilsen til dere.
1: Takk for det.
0: Ja, takk for det.
5: Og takk for den fine musikken.
0: Ja.
1: Så flott. Hva var det du sa at dere møtes I Mandal også?
5: Nei, vi møtes på Edgar I Farsund på Edgars.
1: Åja, jeg trodde du sa Edgars I Mandal. Ja, Edgars I Farsund, ja.
5: Og der min fin gjeng I Farsund, den eldste 95 og den yngste 70.
1: Ah.
0: Oh, ja.
5: Så vi en fin gjeng der, vi en 10-15 stykker.
1: Ja, så gøy.
5: Og da løser vi verdensproblemet, så det veldig, veldig
1: men,
5: sosialt.
1: Men dere ikke der hver dag, eller?
5: Ja, jeg ikke hver dag, men de samles da hver dag.
1: Ja, der noen hver dag.
5: Og samme her på Larsen, det klokka 8.
1: Ja.
0: Oh, ja.
5: Ja, da, så det greit å ha en sånn samlingsplass. De har jo en samlingsplass på Borshavn på Borhaug i Boa der, så de drikker kaffe.
1: Ja.
0: Det viktig med sånne plasser.
5: Jeg hørte på nærmere det da. De har jo det oppe i Konsmo og Byrmo også.
1: Ja, det de nok. Det mange sånne plasser som det godt å ha noen å preke med, vet du.
5: Ja, så kan folk komme ut.
1: Ja.
0: Ja, det kan det.
5: Fint inn om andre kommer til oss, så får jeg god helg.
1: God helg, ja, Ove.
0: Det, ja.
5: Så får du kose deg opp med solen i morgen.
1: Takk for det.
5: Fint, ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da kjører vi på, skal vi se. Det er en til her.
6: Hallo?
1: Hallo, ja, der var du.
6: Ja, det var Kåre Berkland fra Kvinnesdal.
1: Hei, Kåre.
6: Ja, det var det ta spillig. Det er spillig å gå ut uten refleksen nå når det blir så mørkt.
1: Ja, det er helt rett det.
0: Tenk hvis alle...
6: Ja, er det ikke det?
0: Tenk hvis alle hadde innsett det.
6: Ja, ja, så hadde det ikke vært spillig.
0: Nei, det er det de ikke hadde. Ja, for ikke fullt så spillig.
6: Nei.
0: Er det viktig det å passe seg?
6: Ja, det er det altså.
0: Å gå uten refleks, vet du, det er å leke med livet.
6: Ja, det er rett og slett det.
0: Og du ser jo ingenting.
1: Ingenting. Spesielt nå er jo når det er fuktig, og det regner, og det begynner å bli mørkt. Bare,
0: høsten er jo den beste tiden.
1: Helt vanvittig hvor liten ser når ikke folk har noe lyst på seg.
6: Jeg er helt enig, og så er det ufarlig hvis det er en som kommer med refleks, og så den andre ikke. Ja. Så ser du ikke den som gjenger med siden.
0: Nei,
6: det
0: gjør ikke det.
1: Det er helt sant.
6: Det er stygt, og så er det hvis den skulle være uheldig å komme bort til sånn, og så vil den føle seg skyld uansett. Så nei, det er, alle bør gå med refleks.
0: Ja, det bør det.
1: Helt riktig.
6: Ja.
0: Jeg må visst få fylt opp igjen. Jeg hadde en stund jeg kjørte med refleks i handskerommet, så jeg tenkte hvis jeg møter noen, jeg ser noen, så skal jeg stoppe og gi det et, men...
6: Ja, just. Ja.
0: Det er sikkert noen som ikke tåler det, men det får våga seg.
6: Ja. Ja vel, men da må vi hilse til noen også.
1: Ja, hils i vei.
6: Ja, da hilser jeg til dere på radioen som er på det han som tar imot telefonen og alle dere på radioen.
1: Takk
0: for det.
6: Og så er det en sett Elinor som bor på andre siden av Elva her. Hun pleier jeg hilsa til, så jeg hilser til henne. Og Arvin Midby her fenger hilsen, så han må ikke glemme. Han og Kåne og Liv Abrahamsen, hvis du hører på. Og så Ann-Helene oppe i Fjordland. Og Venke Tønnesen og Bjarne Olsen og Helge Hansen. Og så er det helt sikkert flere også. Og så er det en speciell hilsen til Aslaug Pedersen. Jeg fikk henne og jeg hilset tilbake. Og så helles alle kjente.
1: Ja, så flott.
6: Ja, da har vi med oss en hel masse. Og ukjente, og da har vi med oss alle.
1: Ja,
6: det er ydelig. Ja, da må dere bare ha en fin kveld, og det er fin musikk dere spiller.
1: Så bra.
0: Takk for det.
6: Jeg liker det dere spiller.
1: Ja, men det er bra.
6: Det tror jeg det er mange som gjør.
1: Ja, så
6: flott.
0: Det var
1: flott.
0: Det godt å høre det.
1: Det er jo faktisk flere som har sagt det noen ganger, om ikke vi kan spille mer Åsetrallen. Så da...
6: Ja, det...
1: Jeg
6: synes dere er gode til å finne frem noen fine... Sånn som jeg pleier å høre, jeg har hørt før, det er... Nye sanger er ikke så mye, det er helst det vi har hørt før som slår an.
1: Ja, det er sant det.
6: Ja. Ja vel, men dere må i hvert fall ha en god kveld videre, og kanskje jeg ringer senere eller først i år.
1: I like måte, ha det godt.
6: Ha en god kveld så lenge.
1: Takk. Ja, hallo ja.
7: Hei, det er Linda Stustel Johansen.
1: Hei Linda.
7: Jeg lurte på om jeg skulle si mamma og mamma eller noe sånt.
1: Ja, det kan du også si. Det kan du også si i dag.
7: Ja.
1: Her er vi fulltallige i dag.
7: Ja, jeg skjønner det.
1: Ja?
7: Men det du ikke kan... Nei, hva sa du det der? Hva var det du sa? Hva er det du ikke kan...
1: Jeg må se, jeg har den her. Jeg teker den lappen, pappa. Bare sånn, smush, da var du fri for den. Hva kan du holde i din høyre hånd som du ikke kan holde i din venstre?
7: Da kan jeg holde min venstre hånd i min høyre hånd.
1: Hva sa du nå?
7: Ja, venstre hånd.
1: Ja, det helt riktig.
7: Jeg kan holde venstre hånd i høyre hånd.
1: Ja, du kan holde venstre hånd i høyre hånd, men du kan ikke holde venstre hånd i venstre hånd.
7: Nei, jeg kan ikke det. Nei. Det går ikke an.
1: Det måtte vi ha til to høyre hender, da. Nei, det hadde ikke blitt feil riktig det heller.
7: Nei, det hadde ikke.
1: Men det helt topp.
7: Yes.
1: En lodd på deg.
7: En lodd på meg, ja. Så måtte vi bare hilse til de to på andre siden av glasset, til dere to, og så helst til alle Radio Lyngdals lyttere. Så gjør vi det enkelt og greit. Jeg ønsker de en god helg.
1: Og god helg til deg, ja.
7: Takk for det. Ha det.
1: Ha det godt. Da fikk vi svar på den, og så vil jeg jo bare si at i sted, når vi fikk svar på den med spelig, hva betyr spelig? For de som ikke fikk med seg det, så betyr altså det farlig. Ja.
0: Ja, som man sa, det er spelig å gå ut når det er glatt på veien.
1: Når det er mørkt?
0: Ja, det er bare helst da.
1: Ja, men da er jo for så vidt når det er glatt på veien, det er, kan det jo være litt skummelt, og kan det jo være litt spelig. Da skal vi se hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør, har vi fenget et alternativt svar på, men det var ikke det vi egentlig så etter, så hvis noen har lyst til å svare på det, så er det lov, for det har vi på en måte kanskje halvveis bare fenget svar på. Kan du ta to til? Ta de to øverste.
0: Nå blir det rebus. Vri pluss drar. Vri pluss drar. Dette gjelder et verktøy.
1: Ja, og så en til.
0: Være i drømmeland pluss kosested. Være i drømmeland pluss kosested.
1: Ja, da tar vi deg tre, og så tar vi en telefon. Hallo, ja.
8: Hallo, ja, det var Jorunn Utland.
1: Hei, Jorunn.
8: Ja, nå gikk den høyre armen min, vet du, så nå vet jeg, dette, de andre, det kan jeg ikke, tror jeg.
1: Nei, men du kan jo prøve. Altså, vi har jo hatt ute den der, hvilken nøkkel kan ikke låse opp en dør? Har du et forslag på den?
8: Du vet, jeg må tenke alltid, og det har jeg ikke fått tid til.
1: Nei.
8: Nei. Jeg kan liksom ikke komme på det i farten. Nå har jeg alt for mye syltetøy og alle slags greier her.
1: Det er bare rebus og alt dette. Det er ikke noen vanlige spørsmål igjen her.
0: Tror du det?
1: Nei, det er jo bare... Men da tar vi et enkeltett. Da lurer jeg på, hvordan farge får du hvis du blander gul og blå?
8: Grønn.
1: Ja, helt korrekt.
8: Ja, den var jo grei da.
1: Ja, vi må jo ha noen greier.
8: Ja, men tusen takk for det da. For da ble det litt fort, sånn jeg hadde liksom bestemt meg for denne.
1: Ikke sant, ja, men sånn er det. Det går fint.
8: Koselig å høre på dere.
1: Takk for det.
0: For det, ja.
8: God helg hvis ikke vi kommer inn igjen. Og se bare god helg til alle, for han er jo hilset til de fleste kjente, tror jeg.
1: Ja.
8: Ja.
1: Men
8: ok.
1: Men du er helt topp. God helg.
8: Ja, takk. God helg.
1: Ha det.
8: Ha det bra.
1: Sånn. Da skal jeg snike til meg en sjokoladebit her. Sånn. Og så tenker vi neste telefon. Hallo, ja.
9: Hallo, ja, og Judith Kvelland fra Flekkefjord.
1: Hei, Judith Kvelland.
9: Hei, ja. Hei, ja. Bjarne, det var du.
0: Hei, du.
9: Hei. Du, jeg ville svare på det der nøkkelet som du ikke kan låse opp i dør med.
1: Mm. Ja.
9: Ja, og det tror jeg rett og slett er nøkkelost.
1: Det kan det faktisk være.
0: Ja, det kan det jo være.
1: Jeg tenker vi gir rett på det nå, men det er fremdeles ikke det vi egentlig har tenkt.
9: Nei,
0: men du får rett på det likevel.
1: Ja, ja, ja.
9: Ja, det så greit.
1: Alle skal få.
9: Alle skal få.
0: Ja.
1: Ja, men det er nøkkelost, det var ikke så dum.
9: Nei, da.
0: Hva sa du nå?
9: Jeg ville bare hilse til noen.
0: Oh, ja.
1: Ja.
9: Ja, hvis det dere på radioen deres.
0: Takk for det.
9: Og så hilse til Reidun og Arbyd Sand. Og til Malvin Moy, han pleier ringer. Og Edith og Jonny på Vigeland. Og så Kåre Kjellesvik og sønnen Roy. Ja. Og Rutti og Steiner. Ja, så kommer jeg ikke på flere farten. Så må dere ha en fin kveld.
1: I like måte, og god helg.
0: I like måte, ja.
9: Takk, i like måte. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Det var egentlig litt morsomt at det var så mange forslag på den der nøkkelen. Vi fortsetter med den, for vi har fremdeles ikke fått det som vi egentlig er ute etter. Jeg lurer på hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør. Vi har fikk forslag på nøkkelost, og det er et verktøy.
0: Det er et verktøy, ja.
1: Vi har fikk forslag på nøkkelost, og vi har fikk... Hva er den første vi fikk?
0: Ja, hva var noe det?
1: Ja, det var den nøkkelen inn i den klokka.
0: Ja.
1: Ja, den som du brukte til å sveive klokka med, eller sånn.
0: Hvis det trekker opp.
1: Ja, men det er fortsatt ikke det svaret vi hadde tenkt. Men nå har vi to telefoner her, mitt egen.
0: Hallo.
10: Det var Tredal.
1: Hei, Tredal.
10: Ja. Det var Tredal
1: igjen. Øyvind nummer tre i dag.
10: Ja, nei, det er bare nummer en.
1: Ja, men du er den tredje som ringer inn i dag.
10: Ja, men jeg har jo ringt en gang før.
1: Der var du selvfølgelig, du er den første.
10: Ja, ja, ja.
1: Ja, så det er jo, nå skrev vi navnet det to ganger her. Sånn, da skal vi
10: se. Ja, du, den der nøylen du ikke kunne låse opp i døren med, den hadde jeg ikke fått.
1: Nei.
10: Og det må jo være en skiftnøkkel.
1: Det er helt rett, det var akkurat det vi jo tenkte at det skulle være en skiftnøkkel.
10: Ja, ja, ja. Ja. Jeg har hatt tag i mange vei.
1: Ja, skiftnøkler?
10: Ja, ja.
0: Det er himla greie deg.
10: Ja, du var til sjøs du også.
0: Ja.
10: Brukte du skiftnøkkel?
0: Ja, jeg brukte den nok, men det var ikke lenge før jeg startet opp i maskinen, men så ble jeg omplassert til messemann.
10: Hva sier du det, ja?
0: For det at hun som jo var messepiker, hun fikk sparken.
10: Ja vel, ja.
0: Så fikk jeg den jobben i stedet.
10: Nei, jeg var jo i maskinen, og jeg hørte du hadde vært på Curaçao i 80, stemmer det?
0: Nei, i 70. Så jeg sa 80, og det er sagt feil da.
10: Ja, men,
0: det var i 70.
10: Ja, men den ble jo... Den skjermakjerken ble lagt ned i 83.
0: Jaha, ja, for det, vi var jo... I 70 var det jo både i Aruba og Curaçao var det skjermakjerken.
10: Ja, men på Curaçao, det ble jo lagt ned i 83.
0: Jaha.
10: Og jeg var jo der lenge før. Jeg var vel der ute i Karibien, når du var en skolegutt.
0: Ja, kanskje.
10: Nå begynner du å lure.
0: Jeg var 18 år, jeg reiste på sjøen.
10: Jeg reiste på sjøen i 62.
0: Ja, da var du 8 år før meg.
10: Ja, ja. Ja vel. Men da, min første båt, det var på Karibien. Jeg var mest på alle de øyene som tenkes kundene, og så la kysten av Brasil, og så litt opp på gjennom Panama, så de små landene opp på Sillavsiden. Det var en rute vi gikk i over et år.
0: Åja.
10: Så jeg ble godt kjent der nede.
0: Ja, det gjorde du da.
10: Så jeg reiste ut i høsten 62.
0: Ja.
1: Og du er født i 51?
0: Jeg er født i 51.
1: Ja, så da var du 12.
10: Hva ser du nå?
1: Jeg sier pappa er født i 51, så da var han 12.
10: Ja, og tror du jeg var født da jeg var ute i 62?
1: Nei, altså, men du trenger ikke være så mye eldre, for i sted så snakket vi med noen som reiste ut når de var 16.
0: Ja.
1: Og det kan jo du ha gjort.
10: Jeg var 20.
1: Du var 20, ja.
10: Ja, begynner du å regne og gamle i dag?
1: Nei, da skiller du ikke 8 år da, eller?
10: Ja.
0: Ja, du var født i...
10: Nei, jeg er født i 41.
1: 41, du ikke skiller 10 år da?
0: Da skiller vi 10 år,
1: ja. Ja.
10: Mm. Sånn var det.
1: Sånn var det.
10: Ja. Ja, ja, så det var mye fint på Karibien. Jeg hørte dere snakket om det og hadde vært på Campalego.
1: Ja.
10: Ja, jeg vet jo det er henne, men jeg kan ikke huske så mye jeg var der just.
0: Å oh, nei.
10: Ja. Nei.
0: Ja, jeg tror jeg minnes det meste der.
10: Ja, ja. Nei, men vi hadde jo mange fine havner der rundt ned, og på kysten og syd, ja, mellom Amerika der. Og.
0: Ja.
10: Det var et fint liv å huske tilbake på.
0: Ja, jeg var bare den ene turen på et halvt år, for jeg passede ikke inn, jeg trivdes ikke noe voldsomt på sjøen. Jeg ble sjøsjuk. Uh-huh.
10: Nei, jeg, som sagt, så reiste jeg ut der, og så var jeg mest 2 år ombord på den båten, og vi havnte til slutt helt nede på syd for Australia, på Tasmania. Det var... Der havnte jeg på slutten og reiste hjem derifra i høsten 64.
0: Jaha.
10: Mm.
0: Ja, da er du
10: sånn var det.
0: Da er du opplevd mange plasser i hvert fall.
10: Ja, jeg var jo ute mange år. Jeg var jo ute til begynnelsen, det ble vel 71 siste gang jeg var ute, og da hadde jeg kona med meg.
0: Åja.
10: Sånn var det.
0: Ja.
1: Hva gjorde hun da? Ja.
10: Nå har jeg gjort mitt.
1: Ja, nå har du gjort ditt, ja.
10: Ja, både her og i arbeidslivet.
1: Ja.
0: Ja.
10: Ok.
1: Men kan du ha en fortsatt fin kveld alligevel?
10: Ja, takk for det må dere ha.
1: Takker.
0: Ja, takk for i kveld, ja.
1: Så snakkes vi plutselig.
0: Ha det.
10: Ja, det gjør vi sikkert.
1: Ja.
10: Ut på Nydal.
1: For eksempel.
10: Ja, ok.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Ok. Hallo, Jan.
11: Ja, hallo. Hans-Sigurd Egland her.
1: Hei, Hans-Sigurd.
11: Hei, hei, hei. Jeg skulle akkurat til å si det med den nøkkelosten, og så fikk jeg røy jo den, og så kom jeg skiftenøylen, skulle jeg si. Men, jeg har jo et annet etter, da.
1: Ja.
11: Nøkkelhull.
0: Ja, der er du.
1: Ja, for så vidt.
0: Der fikk du laget en til.
11: Ja, men det er jo ikke tull i gang. Det er jo litt vanskelig å åpne i døren med en nøkkel.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja.
11: Men når du snakker om båt, jeg var ute første gang da jeg var 14 år og var med i arbeidsuke på Fullriggen Sørland, men hun lå i kai da. Men jeg var yngste mann og bor i 1908 når vi selgte England, ned til Tyskland og til rundt Gotland og så til Danmark. Da var jeg 15 år.
1: Ja.
11: Og da var jeg spystjerne ombord på... Første gang jeg var sjøsjuk, så lå jeg spø over rekka. Da var filmcrewet til BBC World, som The World About Us hette serien. Og da lå jeg spø på kommando over rekka.
1: Hvordan årstall var dette, sa du?
11: I 1980.
1: 80,
11: jeg har sett om jeg kunne finne den serien, men jeg har ikke funnet den forløpig på nettet da.
1: Nei.
11: Men jeg snakket jo med Kong Ola i 82, når jeg var ombord da. Så det var morekongen stoppet og pratet med meg. Jeg fant bildet da han sto en meter fremme, men rett før han stoppet og begynte å prate med meg. Så det er jo et av de morsomste den som har hatt i sitt liv.
0: Det er noe som sitter igjen.
11: Mm. Jeg var glad i Kong Ola.
0: Ja, det var virkelig. Ja. Jeg sa det at hvis du ser Kong Ola og han Circus Arnardo, mm-hmm. Så passer de to akkurat til de jobbene de har. Han ene passer som konge, og den andre passer som sirkusdirektør.
11: Ja. Men de har hatt det tøft når de mistet 2 stykkeløper i cirka en uke. Det var heavy for kongfamilien.
0: Utrolig så mye som skjedde på en gang.
11: Men jeg skal ikke oppholdere. Jeg får bare hilse til Paul, og så Signe Nilsen, og så Bensen, og så Øyvind, og ta med hele rubbel og bit av... Ja, jeg får ta med Janne, står det selvfølgelig etternavn, jeg møtte jo sent før i dag, Haugedal, og så ta med meg Roy Gabrielsen og Trygve Gabrielsen kan jeg også ta med og Ansgar Gabrielsen og hele Lindesnes kommune siden ja. Vi nå på Lindes Lyngdal Nærradio
1: ja.
11: Jeg har nok av familien Lyngdal så det må ta med det
0: ja.
11: Hele radiofamilien så glemmer vi ikke noen
1: ja, helt opp
11: små der kosedykken
0: takk,
1: takk like for det og fortsatt god helg
11: ja. I like måte, ha det fint
1: ha det godt Da, jeg lurer rett og slett på om vi skulle ha på en sang.
0: Ja, det kan vi.
1: Ja, det tenker jeg vi skal. Fikser du det, Tom Erik?

0: Ser det det?
1: Etterpå i alle fall. Men da tenker jeg at vi må ha ut noen spørsmål, for det er bare ett igjen, tror jeg.
0: Som er ute?
1: Ja. Så hvis du repeterer den øverste der, vri pluss drar, er det ikke det? Vri pluss drar. Har du fått den?
0: Det hopper jo en.
1: Ja, har du fått den? For den sa du i start.
0: Tror jeg ikke.
1: Nei. Jeg tror ikke heller vi fikk svar på den. Vri pluss drar.
0: Vri pluss drar, ja.
1: Vi er ute etter et verktøy. Og så teker du en til.
0: Nei. Lirke pluss sovner inn. Lirke pluss sovner inn.
1: Ja. Og så har jeg... Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Og så fant jeg en til. Hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Da kan vi ta en telefon.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Hallo. Dette er Toril Bjørkeli. Hei.
1: Hei, Toril.
2: Du, nå har ikke jeg hørt alle spørsmål. Jeg har ikke fått med meg alle. Kan du lese opp noen, eller bare ta et ja eller nei?
1: Ja, jeg lurer jo for eksempel på hvilken kopp kan man ikke drikke av?
2: Ja, nei, jeg vet ikke, men du sa huset fullt av, så tenkte jeg, kan det være maur?
1: Jeg sa, jeg skal lese den en gang til. Hva er mindre enn en mus? Men fyller et helt hus. Var det den du mente?
2: Ja, det var den jeg mente.
1: Ja, det er ikke mauren.
2: Det er ikke mauren.
1: Nei, hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus?
2: Ja, det kan være fluer og... Ja, det er sånn forskjellig.
1: Ja, det kan for så vidt egentlig det jo.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, så må jeg bare få et annet.
1: Men da teker vi, hvilken farge fer du hvis du blander rød og blå?
2: Rød og blå?
1: Ja.
2: En lilla?
1: Ja, det er det, helt riktig.
2: Ja, det er riktig det, da kommer jeg i boksen da.
1: Ja, da er du i boksen.
2: Ja, men da må jeg hilse og møte dere i studio, som gjør en kjempegod jobb, og til telefonvakter, og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Grete og René Visser i Mandal. Så må du ha en kjempefin kveld videre, og en god helg.
1: Tusen takk, og i like måte.
2: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
2: Ha det godt, ja.
1: Da, hallo, ja.
3: Hallo.
1: Hei, hvem snakker vi med nå?
3: Det er Andreas Odland.
1: Hei, Andreas.
3: Hei.
0: Hei, ja. Ja,
3: du har sikkert noen spørsmål og noe ute, men jeg har ikke hørt deg for å si det sånn.
1: Men skal vi da ta en kjempelett inn?
3: Ja, vi må ta en veldig lett øy.
1: Ja, hvilken farge får du hvis du blander hvit og svart?
3: Hvit og svart. Nei, for det blir ikke grått.
1: Ja, det må det vel bli.
3: Ja, ja, for den. Da var vi litt takt.
1: Jeg må jo ha noe, som en slipper å tenke for meg på, da.
3: Vi er på Høyfjell i Åseral i dag.
1: Ja vel, er det derfor du skurrer litt?
3: Ja, vi
0: er... Hvor langt opp er du da?
3: Vi er på Eikehaven oppe på toppen der.
1: Ja, er du rett og slett ute?
3: Ja, jeg står utenfor, for det er ikke noe kontakt inne.
1: Ah!
3: Nei, så sånn er
1: det. Ja.
0: Det er på en hytte da?
3: Ja, vi er det.
0: Ja.
3: Så det er... Det er fint, så det er litt fuglejakt.
1: Åja, men det er gøy.
0: Er det noen fugle da?
3: Ja, det har jo vært tidligere vi har vært her oppe, så vi har noen gjerne har sett snurtene i dag også.
0: Så. Men da var det ikke så mye som i Ola Pyttenses tid.
3: Nei, jeg vet
0: for
3: ikke.
0: For han sa det at når rypen letta, så forsvant solen.
3: Ja. nei, jeg kan vel si at det nok ikke sånn nå.
0: Nei, det ikke det.
3: Nei.
0: Han hadde noen voldsomme skrøn og han.
3: Ja, det hører sånn ut. Jo da, det er jo sånn at hvis jeg driver med litt jakt, så blir det av og til i skrøn også.
0: Ja.
1: Ja, et par.
3: Ja da. Jo da, men jeg vil gjerne hilse til disse her to jaktkompisene mine, Kjell Audun og Ivar.
1: Ja.
3: Ja, og så vil jeg gjerne sende en hilsen til Janne Haugedal.
1: Ja.
3: Og ja, så da.
1: Nå skorer du så mye at nå fikk vi ikke helt med dere hva du sa på slutten der.
3: Nei, jeg sier det. Nå tror jeg vi har det for i dag.
1: Ja, men da, ja. Men da må dere bare kose dere på jakt.
3: Fine greier. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt,
3: ja. Ha det.
1: Satser på de før en hel høg. Hallo, ja.
4: Hallo, ja. Du har Vidar Eivind igjen.
1: Hei, Sam Vidar.
4: Hei. Men du, jeg lurte på når jeg ringte inn, og er det kanskje en gang per stykke eller sånt?
1: Nei. Alle kan ringe to ganger.
4: Åja, to ganger. Ja. Så er det helt. Men da tenkte jeg på denne koppen.
1: Ja.
4: Er den tegn? Nei.
1: Koppen er ikke tatt.
4: Trullekopp.
1: Det kan det jo være. Hvilken kopp kan man ikke drikke? Det kan selvfølgelig være en trullekopp. Det er ikke den jeg tenker på i utgangspunktet, men det kan veldig gjerne være en trullekopp. Jeg er helt enig. Så den fer du for.
4: Ja, men det er bra. Så jeg har sagt det så mye til meg til å se barnebarnet.
1: Ja, ikke sant? Det er faktisk datteren min som har sodde meg en del av disse her i dag.
4: Ja.
1: Så det, ja, og de var jo faktisk så gøye vi måtte ha dem med på radioen, så det var jo gøy.
4: Ja, det er bra.
0: Den er ikke jeg greid å funne ut enda, den.
1: Koppen?
0: Ja.
1: Nei, men som sagt, det kan være tullekopp. Men det var ikke det jeg tenkte på.
4: Så kan det være vannkopp.
1: Nei, det, men nå må ikke du komme med flere forslag, for, nå kan noen andre jo foreslå noe på den.
4: Ja,
1: men jeg er enig i den også, altså, men det var ikke den heller jeg tenkte på.
4: Ja, men det er bra. Du får måtte her, så hører jeg litt.
1: Helt topp.
4: Koser dere, ja.
1: Ja, god helg.
4: Ha det. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Skal vi se? Hei, Sand.
5: Hallo, det er Solveig Bø Egeland.
1: Hei, Solveig.
5: Hei. Du, jeg skulle fare på den der skrutrekeren, den er vri og drar. Det må jo bli skrutreker.
1: Det må det.
0: Ja.
1: Det er vi helt enige i.
5: Det er bra. Vi har holdt på i hele kveld, bare ringa.
1: Åja, for det har vært vanskelig å komme inn.
5: Ja, veldig.
1: Ja, men det er gøy for dere.
5: Ja. Men så må jeg hilse til noen. Ellen Nord i Kvinnestand.
1: Ja.
5: Dere i radioen. Til Signe i Mandal, Tor Ivar og Lilian på Møy, og god helg til alle sammen.
1: Og god helg til deg, jo.
5: Tusen takk.
0: God helg, ja.
1: Er det bra?
5: Takk, takk.
1: Da fikk vi ikke svar. Vi fikk ett svar, men ikke det riktige svar, eller det som jeg tenkte på. Så jeg lurer fremdeles på hvilken kopp kan man ikke drikke av, og så lurer jeg enda også på, hva er mindre enn en mus, men fyller et helt hus? Og så har du, nå fikk du svar på vri pluss drar, hva annet har du?
0: Entret pluss eng pluss deg på bokmål.
1: Ja, entret pluss eng pluss deg. De andre har du fengt svar på, ja det har du. Ta en til da. Ikke golv pluss tall pluss guttenavn. Ikke golv pluss tall pluss guttenavn. Da er vi noen. Ok. Da tar vi en. Hallo, ja.
6: Hans Sigurd igjen.
1: Hei, Hans Sigurd.
6: Du, det er kopp kopper den du snakker om ikke går an å drikke. Du har jo apekopp eller såkalt virussykdom. Det jo litt vanskelig så.
1: Det helt enig. Jeg enig I det jo.
6: Var det det du hadde på?
1: Nei, det var ikke det jeg hadde tenkt, men jeg helt enig I at det kan være det jo. Apekopp.
6: Da får jeg bare hilse hele radiofamilien og det jeg hilser deg I sted, så får de kose seg.
1: Takk, og god helg.
6: Ja,
0: jeg liker
1: på det. Ha det godt. Hallo, ja.
7: Var det med?
1: Nå det det.
7: Det var Edna Andreasen. Det spiller I det her.
1: Ja.
7: Det spiller.
1: Det faktisk, det godt du kan litt, det litt spillig I alle fall.
7: Ja. Var det smørkopp?
1: Nei, men det jeg uenig I at det kan være, men det var ikke det jeg heller tenkte på.
7: Men jeg ringte, for det var så koselig å få høre det der med Rekevik, for jeg jo født på en øy rett til havs fra Bodø, en øy som heter Røst. Og ja. jeg gikk der I fjæra og hjelptes til overlevelsen og plukket sånne småve, som vi sa.
1: Ja.
7: Veldig nøtte.
1: Men da hadde de jo I Rekevik.
7: Så har jeg min egen Rekevik, ja.
1: Ja.
7: Ja. Det var skikkelig gøy å høre tilbake ja. Om. For det var jo, det var kanskje var sånn at de måtte I båt for å finne det når det fløyt opp I sånn, det jo når det blir sånn, ja, vannelegse,
0: brakkvann eller, ja. Når du får vind så blåser det med.
7: Men jeg kunne gå der og plukke uten, det var ikke med båt, det var leka I fjæra, vet du, med.
0: Ja, men det var fin, det var en fin vind.
1: Ja.
7: Det var en god barnehage I fjæra, vet du.
1: Ja, det var det nok.
7: Så det må dere ha takk for. Og der utifra da så jeg, for jeg var 5 år fredsdagen, men jeg forstod ikke hvorfor de ble så gale, for jeg var så lite, jeg visste ikke det var krig.
1: Nei.
0: Det var ikke godt å vite.
7: Men jeg ble jo så ville og den gleden, og så kom det fly og ifra Bodø sakte I fredsformasjon, fløy over Røst, og så vi så jo Lofotfjellene, så fløy de over sakte over til Lofoten, og folket de tok laken og venket til flyene, vet du, I glede.
0: Ja.
7: Ja. Så nå hilser jeg til med alle som lytter på oss, og Else Øyvind og Sigrun.
1: Ja.
7: Så takk for meg, og takk for programmet.
1: Da må du ha en god helg.
7: Ja, takk for det. Lige måte, ha det.
0: God helg, ja.
1: Ha det godt, ja. Det var jo trevelig. Men da det faktisk ingen på ringelista her akkurat for øyeblikket, så jeg tenker vi teker på en til sang, Tom Erik, mens vi venter I spenning. Hvis ikke du har en telefon på vent akkurat nå. Ja, der kom det en. Se det. Hallo, ja.
8: Hallo.
1: Hei.
8: Det var Arvid Medby igjen.
1: Hei, sa han Arvid.
8: Det der med... Min mus I fulle helt hus.
1: Ja.
8: Du fikk ikke svar på den?
1: Nei.
8: Nei. Det rett og slett lyset. Lys.
1: Mindre enn en mus, men full, ja. Ja. Ja, jeg enig I det, men det var ikke det jeg hadde. Ja.
8: Nei. Jeg googlet det, ser du.
1: Du googlet det, og da fikk du opp lyset.
8: Det sa de før I 10 år. Det sa de før I tiden at det var lys.
0: Ja,
1: som mindre enn en mus, men full et helt hus. Ja, men jeg enig.
8: Ja.
1: For det kan være det, men det ikke det jeg har, så jeg godteker svaret ditt, men jeg vil fremdeles ha den ute.
8: Ja, ja, men det flott.
1: Ja.
8: Da helser jeg bare til alle som hører på, og så sier vi god helg.
1: God helg, ja.
8: Ja. Jep, ha det da.
1: Ha det godt. Hallo, ja.
9: Hallo, det Pålemann.
1: Hei, Pålemann.
9: Koppelam.
1: Hæ?
9: Koppelam.
0: Ikke du hørt om det?
1: Hvilken kopp kan man ikke drikke av? Koppelam.
9: Ja.
1: Ja, hvorfor ikke? Du, dette var egentlig litt gøy for...
9: Det er de som ikke får
1: melk av mora si. Jeg vet jo hvor koppelam men det hadde ikke falt meg inn at det kunne være et forslag.
10: Det var egentlig litt gøy med deg der, fordi at det var så himla mange rare forskjellige forslag. Det var liksom ikke bare...
9: Ja, men hvorfor kan ikke det gå?
10: Ja, men det er det jeg sier, jeg er enig.
9: Åja.
10: Ja, hør nå etterpå. Jeg sier jeg er enig.
9: Ja, du er enig.
10: Ja, ja. Men det er ikke det jeg er. For det er ikke det, det er ikke det som på en måte... For alle disse her gåtene, eller på om det er gåter for barn eller noe sånt greier, sant?
9: Ja.
10: Så er det jo liksom ett svar på hver, og alle de forslagene som folk har foreslått nå, er jeg helt enig i. Men det er ikke det, det er ikke det som på en måte er fasiten da.
0: Alle det kan være riktige.
10: Ja, men jeg er enig. Du skal få poeng, ja.
9: Den må du gi og gå der på etterpå når du er ferdig.
10: Ja, jeg skal gjøre det. Hvis ingen gitter det, så skal jeg si det etterpå.
9: Ja, ja, det er greit.
10: Ja.
9: Og den var litt, gøy, den.
10: Ja, den var det, men det var flere av disse som var gøye, for det har vært mange forslag på mange av de.
9: Ja, ja, ja.
10: Ja?
9: Jeg grublet, men så Koppeland, det var i grunn ikke noen som har sagt.
10: Nei, det var faktisk ikke det, altså.
9: Nei.
10: Men nå må du høre godt etter da, når jeg skal avsløre.
9: Jeg skal høre ørene oppe.
10: Ja, det er bra.
9: Ja, da sier vi kanskje om jeg har flere måneder tid.
10: Ja, det gjør vi.
9: Ja.
10: Det er helt topp. God helg.
9: Ja, hei.
0: God helg, ja.
11: Hei.
10: Hallo.
11: Det er Øyvind Holte, som står jeg her i Spania.
10: En gang til.
11: Øyvind Holte.
10: Ja. Jeg
11: ringer fra Sovjet her i Spania.
10: Gjør du det? Øyvind Holte.
11: Ja, det er altså nummer 4 i Øyvind.
10: Du, ja. En 4 i all verden.
0: Det er fantastisk. Det er fantastisk egentlig når du kan sette deg der ned og slå et nummer og bittegang så snakker du med kjennsfolk.
11: Ja, visst det.
0: Helt i Spania.
10: Ja, det er litt tøft. Ja.
0: Det er grunntøft.
11: Ja, ja.
0: Verden er kommet langt.
10: Ja, nå er jeg nysgjerrig. Bomsfasiten kommer fra Spania.
11: Ja, det må være edderkopp.
10: Ja, det er jo det det er. Det er jo selvfølgelig en edderkopp.
0: Ja.
10: Nå håper jeg Paul Harry fikk med seg det. Paul Harry, det er edderkoppen.
11: Ja, jeg hørte det. Han er koppen han.
10: Ja, men det var mange koppeforslag her.
11: Ja, det var veldig mange.
10: Ja. Nei, det var litt gøy, men det er helt rett i det
0: edderkoppen. Det er altså edderkoppen, ja.
10: Ja.
0: Du var ikke dum med den.
10: Nei.
11: Nei.
10: Men da fikk vi fasiten fra Spania denne gangen.
11: Ja.
10: Det var ikke galt.
11: Vi pleier å ringe hvis vi er her med, altså, vi hører jo hver tredje, så det...
10: Ja.
0: Hvordan er det å leve der nå? Er det varmt?
11: Ja, det er ganske fint. Det er vel noe i... Eller det er en 6-7 barn, tenker jeg.
0: Åja, men det er jo fint.
10: Ja, nå på kvelden?
11: Ja.
10: Ja, det er det på kvelden, ja. Ikke sant, ja? Så da har du 30 pluss på dagen.
11: Åja, det er 28-21.
10: Ja. Hvor hen i Spania er du ikke?
11: Torrevieja.
10: Dere er i Torrevieja, ja.
11: Ja. Det ligger nede forbi Alicante.
10: Ja, jeg hører i Alicante noen ganger, men jeg har ikke vært borte i Torrevieja enda.
11: Nei, det ligger litt lenger ned. Så.
10: Ja.
11: Sånn er det. Ja, det må ta oss en lille hilsen, tenker jeg.
10: Ja, det må du.
11: På hilsen først er Elinor i Grinstad.
10: Ja.
11: Og så til Signe og Nils i Mandat.
10: Mhm.
11: Toriva og Lilian på Møy. Og så kan jeg hilse til Willi Andersen i Lyngdal.
10: Mhm.
11: Og ellers må jeg hilse til dere på radioen.
0: Alle
11: fire, var det ikke? Da sa jeg begynnelsen.
10: I dag er vi 4 stykker,
11: ja. Ja, ellers kan vi ta alle kjente, ja. Så har jeg 2 filter, det er Nils og Thorald i mandag.
10: Ja.
11: Så kan jeg helse til dere alle sammen. Både kjente og ukjente fra A til Ås, men sier Øyvind også. Øyvind, du kan helse til alle Øyvindene.
10: Ja, men så hyggelig.
11: Ja, bare hyggelig.
10: Det var koselig å få telefon helt fra Spania.
11: Ja, ja, ja.
10: Men da må dere bare kose dere masse der nede.
11: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
11: Ha det fint.
10: Ha det godt.
0: Ha det fint, ja.
11: Hei.
10: Der fikk vi fasiten ifra Spania. Nå er det ingen telefoner på.
0: Han sender meg på musikk nå.
10: Vi Vi venter fremdeles på svar på hva mindre enn en mus, men fyller et helt hus. Og så lurer vi på...
0: Fikk du ikke det svaret?
10: Nei, for det ikke riktig. Det ikke den, det ikke det jeg har. Og så lurer vi på entret, entret? Ja, entret pluss eng pluss deg, lurer vi på. Og så lurer vi på ikke golv pluss tall pluss guttenavn. Så kjører vi en sang, og så tenker vi kanskje vi kan få et par, noen få telefoner til, før vi gir oss.

0: Så det, då var vi på plats igen. Nu täcker min telefon.
1: Ja, hallå?
0: Hallå, ja.
1: Ja, det är Robert Borvik.
0: Hej!
1: Hej. Jag tänkte skulle pröva att svara på det som kan fylla ett helt hus.
0: Ja.
1: Kona mi sa det först, men vi tänkte det på likt. Men tänker du om att vi var kanske en snigel?
0: Det är helt enig. Det är akkurat det jag tänker att det är.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej.
1: Det kunde ju ha varit en eremittkreps.
0: Ja, det kunde det. Det är jag för så vidt enig. Men det är snegle jag har haft hela tiden. Och det är ju det som är så morsomt när du får så himla många alternativ.
1: Ja, det har varit många kreativa förslag.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Men det var gøy. Det var gott vi kunde få fasiten på den nu.
1: Ja, det är greit med sådana spørsmål som inte... Man gittig an och inte kan googla svaret på alla.
0: Nej, inte sant. Det är faktiskt helt sant.
1: Ja, det är lika bär dig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och... Då må jag blada här, för nu har jag så många navn på arket mitt att jag måste nu. Sånt.
1: Ja.
0: Ja, men det var hyggelig. Vill du hilsa lite av då när du först är här?
1: Ja, kan jag hitta det?
0: Ja.
1: Nej, som play hilsa dock Ödde Medberg Stilluf, som jag vet inte om hon var in på idag.
0: Så, hon är det.
1: Ja, hon är det, ja.
0: Ja, och jag tippar och hör på henne.
1: Ja. Heidi och Stanley på Kjörve. Och Svein Bjørnvåg. Øyvind Tredal var inne på, jeg kan hilse til han.
0: Ja.
1: Og helles, må vel bare si, alle kjente. Så er ingen glemt.
0: Det er helt sant.
1: Mm. Ja, da tror jeg vi hadde det.
0: Ja, så flott, men da må dere ha god helg.
1: Lige måte.
2: God helg, ja.
1: Og takk for et fint program.
0: Så flott, takk.
2: Takk for det.
0: Ha det godt. Då är ju jag rätt och slett kommit igenom mina, men det kan vara ska finna en till sån på tampen, men hej.
3: Hallå, ja.
0: Hej.
3: Det tror jag var Sandsmark igen.
0: Hejsan.
3: Ja, han gick snyggelen, vet du, men
0: ja, han gjorde det, men det var det du hade tänkt att säga.
3: Ja, men när första dagen inne, vet du, så tänkte jag nog bara hålla linjer till så jag får satsa på den där sugekoppen och gänga in.
0: Sugekoppen.
3: Ja, suger du den kan du ikke drikke av.
0: Nei. Nei, du kan ikke, ja, teknisk sett så kan du kanskje drikke av en sugekopp, men... den er det der ingen som har sagt.
3: Nei, det var det som var, men jeg tenkte, det var derfor jeg tenkte, vil jeg ikke ligge på før jeg hører om og god tegang.
0: Nei, men det gjorde jeg jo.
3: Ja.
0: Jeg ikke så vanskelig sånn.
3: Nei, jeg rekner med det.
0: Ja, faktisk.
3: Bare moro, det.
0: Ja, det er moro.
2: Du ser den spiss på det, det.
3: Ja, det gjør så. Hvor mange ble det på slutten?
0: Folk.
3: Ja, hvor mange kopper ble det? Det blir mange, det blir vel det.
0: Og hvor mange forslag det ble?
3: Ja.
0: Å, himmel. Det ble 2, 3, 4, 5, 6 forskjellige forslag.
3: Akkurat.
2: Så då är det koppen som leder.
0: Ja, koppen som leder.
3: Ja. Nej, men då får vi bara runda där med att hälsa ett par till andra grejer här i nabolaget och Tordes och Harry. Så Harry var just 85, så...
0: Ja.
3: Ja, Tordes blir inne och ringer in och... Så får dock jag sa väl god helg, jag får hälsa till dock att dock är fyra i studio då, så...
0: Ja, men är det.
3: Ja. Så hörs vi gärna nästa helg.
0: Ja. Trevlig.
3: Trevlig, ja. Ha det gott.
0: Ha det gott.
2: God helg.
3: Tack för det.
0: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Fick vi skriva på där. Hallå, ja.
4: Hallå, det är Asle Pedersen igen.
0: Hej, Asle.
4: Jag lurer på om du har ett spørsmål jag kommer svara på bussen då.
0: Ja, vi kan jo lage ekko. Hvilke duer kan ikke fly?
4: Hvilke dyr?
0: Hvilke duer kan ikke fly?
4: Og hvilke duer?
0: Ja.
4: Ja, det... Det var veldig vanskelig på akkurat.
0: Ja, det var kanskje et litt vanskelig å ta på sparken, men ikke etter.
4: Ja, må høre.
0: Hvilke dyr legger seg med skoene på?
4: Det må jo være hesten, det.
0: Det må det, vet du.
4: Det er hesten jeg må med skoene.
0: Ja.
4: Og det er det mest forfølgelig å ha.
2: Det er for mye arbeid å sko deg på nytt, så det er jo for å ligge med skoene på.
0: Kan ikke sko deg hver dag?
4: Ja, det er sant det. Ja vel, det ble jeg med på slutten.
0: Ja, det gjorde du.
4: Det er bare, jeg hører til slutt hva det blir med trekninger, og ønsker dere alle god helg.
0: God helg,
2: ja. I like måte.
4: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det godt. Ja. Hallo?
5: Ja, hallo, ja. Det var Svein Bjørnevåg.
0: Hei, Svein.
5: Hallo, hei. Ja.
0: Du måtte med som inn sånn på tampen.
5: Ja, nå har jeg prøvd å ringe de...
2: Timesvis.
5: Ja, det er faktisk... Ja, jeg skal jo ikke si just i timesvis. Ja, det blir i hvert fall... Ja, det blir en stund.
0: Ja, men det er jo gøy at det er pågang, men...
2: Ja, det er
0: kanskje ikke så gøy å si til andre enn det, og ringe holdsomt, men
2: det er da han lurer på hva de skal bruke telefonen til når de aldri svarer.
0: Ja.
5: Ja, ja.
0: Men er du noe du vil svare på nå?
5: Nei, nå vet jeg ikke. Jeg vet jo ikke det, for jeg har ikke følt jeg tror jeg tror de har svart på det jeg kunne svare på.
0: Ja, du vet ikke hvilke duer kan ikke fly.
5: Hvilke duer kan ikke fly? Det har jeg faktisk hørt, men... Nei.
0: Nei?
2: Det er kanskje deg som en bruker noen før han skal på jakt.
5: Ja.
0: Men de kan jo fly.
2: Jeg vet ikke.
0: Du sender det jo et sted, og flyr de jo.
2: Ja, men det flyr jo ikke, det flyr, det seiler.
0: Men det er ikke de.
2: Nei, da er det ikke de nå.
0: Nei. Tenk hvis du hadde hatt rett nå, da hadde du røpt hele spørsmålet, pappa.
2: Ja, det er jeg klar over.
5: Ja.
0: Men skal du ha et himmel enkelt etter?
5: Ja, jeg må jo det.
0: Ja.
5: Det må jeg jo ha.
2: Du må jo bli med.
0: Hvordan farge fer du når du blander rød og gul?
5: Rød og gul.
0: Ja, hva fer du da?
5: Jeg burde jo vite det for all del.
0: Ja, og så kan du jo tenke at hvis du blander, hvis du har en stor klatt med gul, og så setter du en klatt med rød på siden, og så blander du det i håp, så fer du noe i midten.
5: Ja, nei, det stender jo helt stille, så det er for sent på kvelden, vet du.
0: Ja, vi ser. Jeg skriver så det spruter her nå, vi ser. Sånn.
2: Så fargen spruter her,
0: det. Det spruter. Det spruter svart. Jeg skal se om jeg kan finne en til litt sånn kjapt, litt, veldig lett inn. Hvilket ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver?
5: Ja.
0: Nå var jeg vanskelig da.
5: Ja, du er vanskelig. Det er for sent på kvelden for meg. Gamle mann, men det skal jo koble.
0: Hvilke måneder i året er 28 dager?
5: Ja, det er jo alle måneder.
0: Ja, det er helt rett. Se der, effektoren!
5: Det er jo det.
0: Det var godt, effektoren.
5: Ja, det ble blink til slutt.
0: Det ble et lott til slutt.
5: Ja. Ja da. Nei, det var i grunden ikke derfor jeg ringte for så få et lot, men jeg må jo bare, for jeg hørte Robert Borvik var inne på, så jeg må jo takke for helsen til, for han og som jeg vet ikke hvem andre som jeg var inne på å sende helsen på, jeg var litt sen på.
0: Men det er flere som har helst til deg i dag, så det at, men nå kan ikke jeg helt minnes akkurat hvem da, men...
5: Nei, jeg var ikke inne på radio før over halv 11 i kveld.
0: Nei. Men du har fått mange helsninger, så kan være du må helse til alle du kjenner da.
5: Da må jeg helse til alle som har sendt helsen til meg. Det må jeg jo gjøre.
2: Ja, ja. Det var jo en grei mål.
5: På radioen og til Reidun oppe i Åsa, jeg vet ikke om hun var på radioen i kveld. Men,
0: hun har ikke gitt ly fra seg i alle fall.
5: Nei, men jeg må i alle fall sende helsen til hun også da. Men,
2: ja.
5: Så, og som jeg... Nå må jeg sende hilsen i alle fall opp til for de ikke bor på radioen i alle fall, på de på Olav og Jens på Knabelgård, de må jeg sende en hilsen til.
0: Ja.
5: Og så til Liv og Gjert i Lyngdal, de kan jeg ikke ringe, så de må jeg også sende en hilsen til.
0: Ja.
5: Og så til Jonny, Efterstøl, nede i Kvinnestad. Det er med Jøsen Hilsen. Jeg er på hytta her oppe på Lindefjell, så derfor så ser jeg opp og ned.
0: Ja.
5: Ja. Og så er jeg med å ønske alle ihop en riktig god helg til dere på radioen og til alle som kjenner meg. Og så takk for i kveld.
0: Takk for i kveld og god helg til deg også.
5: Ja, greit det. Okay.
0: Ha det godt.
5: Ha det godt.
2: Ha det godt,
5: ja.
0: Hallo, ja.
6: Hallo, ja. Det var Ragnar Tjomli igjen.
0: Hejsan.
6: Hei, du. Du er koppgren, var du ferdig med deg?
0: Jeg er dessverre ferdig med deg nå, ja, men jeg kjenner jo når det første er deg i koppen, så jeg er litt nysgjerrig på hva ditt forslag er.
6: Nei, jeg tenkte på en vasekopp, eller tøysekopp, ja, eller tullekopp, eller noe sånt.
0: Det var noen som foreslo tullekopp helt i begynnelsen, men jeg er helt enig. Men i utgangspunktet så var svaret edderkopp.
6: Og edderkopp, ja, det er jo. Det er veldig sløye med det der, altså. Men,
0: ja.
6: Men det var en vasekopp jeg tenkte på først, for du sa jo det var en riktig vasekopp.
2: Det er like riktig det, ja. Det var jo mange kopper som ble godkjent.
6: Ja, det var det.
0: Ja, ja, ja.
6: Det ble litt moro med sånt.
2: Ja, det er det.
6: Ja, men da får dere bare ha tusen takk for en hyggelig kveld.
0: Men vi må finne noe du kan svare ja på først. Takk for en
2: hyggelig kveld. Ja,
6: ja. Men jeg må... Ja, det kan jeg få.
0: Men vi må jo finne et som er lett å ta på sparken.
2: Hva sa du?
0: Hva kan spilles uten regler og uten at noen vinner eller taper?
7: Hva kan spilles
6: uten regler? Ja, fikk du det? Det var ikke så enkelt.
0: Hva kan spilles uten regler og uten at noen vinner eller taper?
6: Spiller radio kan jo spille radio. Det er ikke det.
0: Det kan for så vidt være radio, men det var ikke helt det jeg tenkte. Hvis du skal spille på noe selv, hva spiller du da?
6: Ja. Var ikke munnspill, nei.
0: Jo, for eksempel.
6: Ja, for eksempel munnspill.
0: For eksempel munnspill. Et instrument.
6: Ja. Men så må vi få hilsa til, for jeg glemte vekk en tidligere.
0: Ja.
6: Malvin, jeg sender helt inn til Malvin Moy.
0: Ja.
6: Med Grande Fury.
0: Ja.
6: Og så Tore Ivar og Lilian kan det gå helt satt til.
0: Ja.
6: Og Anne-Marie Haugland i Kvinnsal.
0: Ja.
6: Og så da får dere ha veldig mange takk for en hyggelig kveld. Og god helg.
0: Takk i like måte. God helg.
6: Jo. Takk for det, ja. Ha det godt, ja.
0: Ha det godt.
6: Ha det.
0: Jo,
6: takk
0: for
6: det,
0: Jan.
6: Ha det godt,
0: ja. Å, god
6: gjenløy
0: der.
6: Mm. Nei, det var... Jeg kjøpte jo prøvd rett til, da.
0: Hallo, Jan.
8: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hei, Edna.
8: Jeg fant det der ordet. det blir, hvis du setter EST baken, så får du kortest.
0: Det helt rett.
8: Hurra.
0: Åh, fantastisk. Det var gøy du fant ut av den.
8: Ja, god natt og takk for i dag. Ha det.
0: Ha det bra. Det helt rett. Det kortest. Da tror jeg, nå klokka 10 på, så da tenker jeg at Tom Erik finner en sang, og så finner vi, trekker vi litt her. Det er så mange lapper og så mange navn her, dette kan jo bli en hel jobb.

0: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.
1: Da skal vi til Skandinavia fra 1992. Jeg vil ha min egen måne. Det Ted Gjerstad sin låt det der.

juli fra 1983, tror jeg. Det var med det året der. Da skal vi ut helt til 1972. Up Plus Time med Vicky Leandros.

0: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
1: Da har vi hørt litt Grand Prix-låter. Da skal vi over til Sten & Stanley med Lille Laila.